0: una noite de Sans Fan. Oí la verbena longe, que antocará. Deixarse levar na noite, poder suar bailar.
1: Que lleximos contar que vostede non teñan xa claro despois de este momento radiofónico con esa letra, esa posta en escena que é unha auténtica maravilla. Pois precisamente hoxe un día grande, este 6 de maio, porque arranca que se nos faga de día de Ningures e Mondra, algo total e absolutamente, bueno, pois esperado e inusitado. Miren como sona, que ven.

0: se nos faga de día, que bensona, que pegadiza. E a verdade, nos encanta abrir un programa así deste xeito. Jadri, que tal, bo día?
1: Hola, moi bo día.
0: Que se nos faga de día toda unha declaración de intencións, verdade?
1: Sí, non, esta é unha canción que chama o verán, o momento onde máis luz hai, que é máis común que despois dunha noite de festa, pois te acabas atopando pois coa luz do sol e co novo día, que non significa que acaba a festa, a festa continúa, non? Este é toda unha declaración de intencións esta canción.
0: Bueno, pero si empezamos así, ¿cómo acabaremos, eh? Porque xa se empeza con moitísimo movimento, con un día especial, que é xustamente cando empezará a sonar por todas partes, non?
1: Sí, sí, a verdade que era un tema que foi moi orgánico, foi o proceso de creación con Mondra, co resto dos meus compañeros de Nijures, pois foi moi fluido, moi orgánico, de moi bo rollo, entón dou pois nunha canción tamén de moi bo rollo, que canta o verán, e ademais onde o proceso de creación foi totalmente plural, é dicir, toda a letra que están a escoitar os ointes, pois son pequenas pílulas que fomos dando cada un do que era para nós pois o verán, o bo tempo ou pois esos momentos de festa, non? É dicir, pois un pois o verán para min era cando iba a casa dos meus avós o día da festa, xogaba cos meus primos, íamos dar un paseo ao Muradal, ou pois para min estou para os bilitroques, para min é ir coller amoras, para min é ir a un after, non? Ou escoitar a verbena ao lonxe. Eu creo que calquera persoa que escoite esta canción vai a topar un momentiño onde se sinta, onde se poida sentir identificado co seu verán, non?
0: Total e absolutamente, todo o que di, supoño que está todo o mundo de acordo, ¿eh? Tamén, pois, esa noite de San Xoán, ese día seguinte aí con ese aroma, o que decías que me chama a atención, ese escoitar a verbena de fondo, efectivamente, tamén asociámolo a algo que está, pois, en plena voráxina agora mesmo, Jadri, temos aí un despertar e un apetecer, pois, esas citas de povos, de aldeas, de concellos, con a verbena, con todo que, pois, espectáculo de luces son,
1: non? Sí, de feito, unha cousa que nos chamaba moita atención era que nos, na propia xira, durante o verán pasado, moitas veces que íamos pola noite, pois por autovías ou así, de camiño a, pois, a algún festival que fóramos tocar ou tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pois incluso hasta na aldea máis pequena, vías de repente unhas luces que saían así para arriba, para a noite, e dicía ti, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entón, pois, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade é que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, sexan orquestas, ou sexan, como no noso caso, pois música de raíz, que hoxendía está tendo, pois, moita acollida, e estáse valorando como xa se valoraba nos anos previos, pero agora, pois, cada vez por un público que non é de nicho, é dicir, por un público máis xeral, ou mellor que está acercado a outros xéneros musicais, pero que tamén se acerca á música de raíz, porque tamén a presentamos, pois, xa ves, dun xeito fresco, e ademais cada vez tratamos temas pois, do día a día e moita composición propia, porque este tema é completamente, tanto nas melodías como na letra, unha composición propia, pero evidentemente sin perder o que nos caracteriza, que é, pues, ese pouso, non, da música da terra.
0: É unha preciosidade, entre outras cousas, tamén por ese traballo artesanal de unirse, de contar así, pois, cada un de vos todo o que supón. Sodes uns cantos, ademais, que nas imaxes, pois, por certo, que imaxes máis maravillosas, todos na praia e tomando sol tranquilamente ou mollando os pesos xogando na orilla da praia, non?
1: Sí, a verdade é que hai que sumar en Los Serranos decían uno más uno son siete, no somos sete, de Nijures, pero hay que sumarle o octavo pasaxeiro que foi Mondra. Y sí, esas fotos a las que te refieres, ese videoclip que tamén sacamos xunto coa foto, pues foi obra de Lorenzo Negueruela, máis de Lautero, y bueno, a idea que se permití, o sea, que se pretendía plasmar, pues era a do verán puro e duro, pero un verán recordando un poquinho, nós sempre dicimos que somos fillos dos 90, nós somos rapaces todos nacidos nos 90, e temos ese imaginario dunha praia, non a de agora, non, senón esa praia de pues, o bote de Nivea, non, aí ca crema de Nivea na cara, pois o paraventos, eses parasois reutilizados, non? Que eu sempre me acordo eses parasois dos 80, non? Pero que ainda poñías nos dormir porque as cousas aguantaban, non? As cousas eran boas, era un pouco ese imaginario, a neveriña, non? Hasta collemos conceptos que si que ao mellor agora son modernos, pero que os adaptamos a nós, porque agora hai moito por as praias máis grandes, non? De cidades, a mítica persoa que che vende cerveciñas ou bebida fresca, non? Pois nós imos co vendedor de licor café, non? Entón, pois é un pouquinho así, os míticos xogadores, de feito, son a... Estamos eu, máis o meu compañero que ataque xogando as cartas ao lado da auga, nunha mesiña, xogando e o tute, bebendo unhas cuncas de viño de Ribeiro, non? Entón, que de feito é a foto da portada. Entón, bueno, é un vídeo moi coidado, tivemos sorte co tempo, gravámoslo ali cerca de Montelouro, ali na praia, en Muros. Bueno, tivemos sorte co tempo, pudemos representar mesmo en abril, pois un mes de xullo ou un mes de agosto.
0: Sí, que tarda en chegar, tal cual. Estamos todavía con paraguas casi, por eso apetece moito máis que se nos faga de día,
1: Sí, sí, por suposto, de feito, non sei, o medo que tiñamos, de feito, tivemos que sufrir as consecuencias da chuva, porque tiñamos pensado un día de grabación, e era bueno, non vou dicir que finde, pero bueno, era un finde, non? Resulta que temos que cambiarlo ao seguinte, porque daban choiva, non? Pero tivemos sorte, fixamos ben esperar, porque nos dou un día xolleiro que ata nos bañamos e todo, vamos, foi para nós o gravar o videoclip tamén foi un día de verán propiamente dito, é dicir, todo o que se ve no vídeo realmente estábamolo facendo, disfrutando, non era, aínda que hai unha interpretación detrás, pero realmente xogando as cartas que ata aquí masou, estábamos xogando as cartas e disfrutando aí ao lado do mar, e bueno, o que estaba facendo puzzle, mano, estaba facendo un puzzle pues tamén, e incluso temos un pescador de chourizos, que iso nunca se viu, non? Está aí Adrián Méndez pois nas pedras intentando sacar un calamar, pero non, saca uns choriciños, non? Entón, pois, bueno, intentamos dar tamén un poquinho toque cómico, non? Para que fai falta, non? Sobre todo o gran é un pouco iso tamén, pois, risas, felicidade, luz. Entón, pois, pretendimos facer tamén un poquinho de gags cómicos para que a persoa que vea o videoclip, aparte de que lle dé, pois, moita gana de festa a música, tamén lle dé, pois, as propias vibras do grupo, non? Si que habrá de que tanto Mondra como nós somos uns grupos que tiramos moito iso, a que conectar moito co público se divirta, co público se identifique, co que nós estamos facendo en riba do escenario, non, que non seixa un suxeito pasivo. Entón, bueno, todas estas cuestións, nós queremos que cando acabe o vídeo, a pantalla se volva outra vez negra, pues que o que o este vendo, pues lle quede, non? Que se vexe reflexado con un sorriso, non? Na pantalla do móvil, despois de ver o vídeo que... Ese era o noso máximo objetivo.
0: Pues claro que sí, é precioso o que dís, porque ademais nos estamos xa visualizando en riba dun escenario a tope, Esto supoño que será algo que podamos vivir nestos próximos meses, non?
1: Pois seguramente sí, porque esta canción, polo menos pola parte de Ninjores, xa adiantamos que vai estar no directo, e eu entendo que pola parte de Mondra, pois entendo que tamén. Entón, pois, con asistir a algún concerto de Mondra ou noso, pois habrá posibilidade, ao mellor de non vernos xuntos, pero polo menos escoitar o tema. Igual si cae algunha sorpresiña de aí de cara a algunha fecha próxima de que se nos poida ver xuntos, pero non vamos desvelar nada. Que este a xente atenta ás nosas redes, pero seguramente de asistir a un concerto noso, que se nos faga de día vai soar, por suposto.
0: Bueno, a ti xa estás de día ou aínda, porque tan madrugador,
1: sí,
0: estás aí disfrutando de como vai a xente escoitando e baixando o tema, non?
1: Sí, sí, de feito,
0: en tempo real.
1: Xa cando sacamos ás 12, sacamos todo sempre a partir das 12, xa empezaron a chegar mensaxes, xa empezamos a ver reaccións da xente, e agora, pois, a continuar o día de hoxe. Eu, a verdade, que co tempo, eso que non son moi bello, teño xusto 30 niños, pero convertime como se dicía, como dicíamos nas clases de inglés, nunha morning person, ¿no? Es decir, en vez de na canción falamos de que, bueno, estamos todo o día, toda a noite, non de festa e tal,
0: sí.
1: Eu cada vez vai se me complicando un poquinho máis. Son máis de dormir tranquilamente, despois xa despertar e que se me faga de día, pero despois de unha boa senequiña. Pero bueno,
0: organizados os biorritmos e as neuronas, ¿verdad?
1: Sí,
0: ten las organizadiñas aí.
1: Sí, sí. Pero pois... pero si xa estou aí de día bueno, xa aínda que é unha canción, nós moitas veces dicimos, non, que bueno, non vas poñer a tua propia música, tal, non, nós imos poñer que se nos faga de día durante todo o día, valga a redundancia, esperamos que os oíndes, pues tamén, claro.
0: Total y absolutamente, de todos los hitos. Así, nos meses estos de verán que estamos a por vivir, que pues deseamos también que las neuronas bailen, que nos liberemos un poco de horarios, que otra de las maravillas de Candón pues está de vacaciones. En calqueira caso, un tema, bueno, precioso, o se nos sirvió para tomar un café muy agradable con Jadri de Ninjures, claro, que se nos faga de día, sonará y muitísimo máis, sabrán ustedes, porque unha especie de estreno que facemos tamén nos, que agradecemos moito, Jadri, unha aperta, que saia todo moi ben e que tamén as veces que se nos faga de noite,
1: Pois sí, pois claro que sí, moitas gracias a vos pola acollida.
0: Igualmente a ti por atendernos.

0: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: empanadería.

0: Los días van pasando y se acerca esa declaración de la renta, ¿verdad? Tenemos aquí pues mucho para contarles a todos ustedes. Ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catuxa Pereira, coordinadora de área de proyectos de COGAMI, aquí en línea, xa con nos, e co seu cafetiño listo e disposto. Catuxa, bos días. Hola, Catuxa.
1: Hola,
0: que tal, bo día. Agora sí, perfectamente. Catuxa, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pues algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, ¿verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos case 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pues moi significativo,
1: A ver, temos case 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas también que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que ao mellor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero. Son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pues é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catuxa, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores os que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira.
1: Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07, ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar los vehículos, por ejemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi cualquiera cosa que pueda necesitar hacer una entidad social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permite nos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía. Dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidad de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, claro. É unha axuda moi, é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do estado.
0: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois a ver, portámonos bastante ben, pero aínda nos queda aí para mellorar.
0: Aínda estamos
1: Aínda estamos a tempo porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: E isto, o mellor podría ser por algo que comentaxes ao principio, que a Tuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etc. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou no 6 ou mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non se imos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón, temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente, xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque, ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide, dende as entidades sociais galegas, que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tens que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que se sea lento.
1: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, bueno, con situación de vulnerabilidad o exclusión social. Moitísimas, siente moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor, ou mellor, se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que eso, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro, que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de coste adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de Cogan.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: muchos regalos más. Feuper, nos movemos contigo.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: Empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
5: Estamos a unas horas de que se celebre o pleno da moción de censura en Lugo. Está con nos Lara Méndez, secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, deputada no Parlamento, exalcaldesa de Lugo. Señora Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bo día.
6: Hola, muy bo día.
5: Imagino que unha xornada complicada.
6: Unha xornada triste, unha xornada que indigna a sociedade lucense polo bochornoso da situación e por como se está a levar a cabo esta situación. A cidade está consternada, a cidade está indignada, a cidade non entende esta maniobra da señora Candia, este pacto tanatorio para arrebatar a alcaldía ao Partido Socialista. É o único comprensible que o fai porque non lle dan os números, non lle dan as contas nas eleccións, non lle dan as contas nas urnas, e, polo tanto, ten que pues, ir a este pacto tanatorio, mercadear con unha trasfuga para arrebatarlle aos lucenses e as lucenses o que decidiron democráticamente no ano 23.
5: Teño que preguntarlle se desde o momento no que se anunciou esta moción, grazas ao voto da súa excompañeira, a concelleira María Reigosa, houve contactos con ela para tratar de que reconsiderase a súa postura.
6: Con señora Reigosa estuvo en contacto continuamente desde o minuto cero que entrou a formar parte do goberno municipal, primeiramente polo propio alcalde, donde intentou integrala, donde intentou poñer os recursos a disposición, donde intentou que asumira pues, un papel dentro pues, do goberno como corresponde, ¿no? Como se lle presuponía tamén o feito de unha persona cando vai nas listas, pues, ten un compromiso ideolóxico, ten un compromiso con un proxecto político. E, por lo tanto, coa señora Reigosa estivo en contacto, como digo, primeiramente por parte do alcalde, en distintas ocasións por compañeros e cargos do Partido Socialista, pero certo que mantuvo xa estos contactos iniciales foi a señora Candia e aí xa empezou a mercadear, evidentemente, pues, conseguiu o seu objetivo pues, asinando esa moción de censura. E hai que decir tamén que non foi a primeira persoa que tocou. Xa tocou outros compañeros e compañeras do Partido Socialista cando se iban sucedendo pues, as desgracias que vivimos e que ainda estamos sufridos, ainda estamos coa dor moi recente de tres compañeros e compañeras falecidos, empezando pola alcaldesa Paola Alvarellos, despois o compañero Pablo Permuy e a compañera máis recentemente Olga López Racamonde. Como digo, a señora Candia xa intentou falar con outros, xa intentou tocar a outros compañeros e compañeras e, como digo, hasta que conseguiu coa transfuga, pois arrebatarlle a alcaldía a Miguel Fernández, arrebatarlle a alcaldía ao Partido Socialista.
5: Con eses intentos, non sei se houve reunións dentro do propio grupo do Partido Socialista, do Partido Socialista de Lugo, precisamente para tratar de ver onde estaban as sensibilidades ou as distintas relacións que existían entre os membros de goberno. Porque dicía vostede que o alcalde Miguel Fernández bueno, pues, tratou dende o primeiro momento de integrar a María Reigosa no grupo de goberno, pero Reigosa se anunciou primeiro que deixaba militancia do Partido Socialista, despois que deixaba o grupo municipal. ¿En qué momento en todo este proceso, en todos estos meses, pensaron ustedes que ahí podría estar pues o eslabón débil de esta cadena que acabaría derivando o podría acabar derivando en una moción de censura?
6: Bueno, a realidade é que creo que desde o primeiro momento, porque así o trasladou tamén o propio alcalde, ¿no? Mientras o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, falaba de proxectos, falaba de responsabilidades, falaba de traballo, a señora Reigosa falaba de cartos e postos, ¿no? Non se entendía moi ben, pero como digo, como se presupón, pois ese compromiso ideolóxico, ese compromiso de partido, ese compromiso con un proxecto, pois a verdade é que, bueno, non quere unha mellor creer ver a evidencia, ¿no? Pero a realidade é que, como trasladou xa o alcalde Miguel Fernández, a señora Reigosa transfuga solo falaba de cartos e postos.
5: María Reigosa foi incluída nas listas coas que vostedes se presentou ás eleccións municipais en 2023, as eleccións que a convertiron a vostede en alcaldesa. É evidente, señora Méndez, que mirando para atrás, pois sempre é máis fácil, non? A todo o pasado, como se soe, como se adoita dicir, pois dicir isto poderíamos ter evitado, etcétera, pero pensou vostede en algún momento que isto podría pasar, digo antes de todo este proceso?
6: Evidentemente non, porque senón non iría nunha lista electoral, non? Evidentemente, pois ao final demostrou o tempo que foi un erro incluíla nas listas, pero a realidade é que é unha persona que levaba anos de militancia, que xa estuvera militando tamén no Partido Socialista en outra comunidade autónoma, que cando un dá un paso adiante pide afiliación a un partido político, como digo, é porque hai uns ideales, porque hai unha ideoloxía, porque hai a creenza nun partido, porque hai a creenza nun proxecto político, e, por lo tanto, como firmamos todos e cada un dos que vamos en unha lista electoral, firmamos ese compromiso, ¿no? E, por lo tanto, pues, se presupón que unha persoa que, xa digo, ten anos de militancia, pues, iba a manter, ¿no? Pues ese compromiso, cosa que non foi, e, aparte, as excusas que están dando, porque agora é curioso que falen de unha estabilidade cando a persoa que xerou a inestabilidade é a tránsfuga. Isto tampouco lle ten que dar moitas garantías ao Partido Popular, ¿no? Porque se unha persona con un compromiso, con unha afiliación, asignando pues, ese compromiso para ir nunhas listas, ao final, no momento que entra, empeza a xerar a inestabilidade, porque se facemos unha cronoloxía dos feitos, primeramente dixo que se iba do partido, pero que seguía no goberno, despois dixo que se iba no goberno, pero que iba a votar a favor co goberno, despois dixo que non votaba a favor, que iba a votar por libre, despois dixo que nunca iba a asignar unha moción de censura cando a ten asignada, polo tanto, é dicir, en seis meses que leva a trasfuga de concelleira, pois deu moitos bandazos e pon manifesto pois, que tipo de persoa é, e que como ela mesma foi a que xerou esa inestabilidade instigada pola señora Candia, que veremos a ver se non traslada esa inestabilidade agora ao Partido Popular.
5: Falando de esa estabilidade ou suposta inestabilidade no goberno, o propio Partido Popular apunta directamente a vostede para falar desa inestabilidade. Di que vostede é responsable da mesma por deixar o Concello no seu momento, uns meses despois de chegar á Alcaldía, pois para sumarse ao proxecto de Besteiro, neste caso de cara á Xunta de Galicia.
6: Bueno, é certo que eu despois de 9 anos casi de alcaldesa e despois de haber revalidado unha alcaldía con máis apoio que no mandato anterior, pois sumeime pois, o proxecto de Besteiro iniciando unha nova etapa. Iso é unha realidade, non? Por certo, cosa que me está cuestionando o Partido Popular, cando a señora Candia, despois de levar 5 anos de alcaldesa de Mondoñedo, veo para o Parlamento tamén como diputada, non? Por lo tanto, parece ser que para o Partido Popular, se o fai o Partido Socialista, é cuestionable, pero se o fai o Partido Popular, pois está todo permitido. Eso sí, mantendo a concellería e sendo alcaldesa na sombra en Mondoñedo, que ainda intenta a día de hoxe manter ese control sobre o Concello de Mondoñedo. Eu vou aquí para despois saltar a política local de Lugo, e que agora, pois, como digo, aproveita pois, esa moción de censura pactada nun tanatorio para arrebatar a alcaldía porque non lle dan as urnas, non? É certo que eu, no momento que marcho, quedaba un concello estable con unha alcaldesa ao frente como Paula Alvarellos, que en un ano se fixo querer pola cidade de Lugo, donde estaba sentada, perfectamente sentada, donde había un equipo cohesionado de traballo. A desgracia, chamou ás nosas portas co falecemento de Paula Alvarellos, e ainda así o Partido Socialista fixo a transición de un xeito ordenado, de un xeito pautado e falado cos distintos concelleiros e concelleiras, e donde se estaba a traballar. E como xa demostrou o alcalde Miguel Fernández tamén en este pouco tempo que leva, como xa estaba asentado a súa figura como alcalde. Outra desgracia, outro falecemento, como o compañeiro de Pablo Permuy, fai que entre esta señora, e a partir de aí pues, empezou esa inestabilidade que o Partido Popular intenta pues achacarme a mí, intenta ya achacar ao señor Besteiro tamén, intenta ya achacar definitivamente o Partido Socialista para escudarse en este pacto tanatorio, este pacto da vergoña, que ao final se trata de arrebatar a vontade da ciudadanía, o que decidiron os e as luguesas nas urnas. Por lo tanto, non lle está arrebatando só a alcaldía ao Partido Socialista, que tamén está lle arrebatando a vontade lexítima do que decidiron os cidadáns nas urnas.
5: Denunciou vostede hai uns días, cito textualmente, un chorreo de cartos a colegas por parte de Elena Candia a partir de departamentos como a Axencia Galega de Turismo ou Galicia Calidade. Candia non ten responsabilidades de goberno.
6: Certo. A señora Candia non ten responsabilidades de goberno. E a señora Candia vai como se a Axencia de Turismo fora unha chequera repartindo cartos a diestro e siniestro, eso sí, en función da persoa que reciba esas contraprestacións, eses cartos directamente ou a través de especies, si son afines ou non, como dixen en algunha ocasión, dime a quen votas e che direi o que che toca, este é o lema da señora Candia, porque vai repartindo en función da afinidade política, en función dos barrios ou das parroquias que teñen maior índice de poboación, co cual o que está facendo é un mercadeo de votos, un mercadeo con fondos públicos, con fondo de unha institución como a Axencia de Turismo, entre outras, porque utiliza máis institucións, para intentar comprar vontades, que ademais a máxima expresión da merca de vontades o fai coa merca de esta transfuga para arrebatar a alcaldía. Pero é certo, xa o viñamos denunciando en distintas ocasións, a señora Candia solo é capaz de comprar vontades, non é capaz de convencer, non é capaz de presentar un proxecto de cidade. Descoñecemos que tipo de proxecto quere para a cidade de Lugo, cal é o seu modelo de cidade, e o único que entende é que ten que acalar a alcaldía mercando as vontades dos veciños e das veciñas. E Lugo, que creo que aínda non lle deu tempo en estes anos que leva, Lugo nin esquence, nin perdoa, nin paga traidores. E outra cuestión tamén, este chorreo de cartos empeza a facerse, a producirse desde o ano 22, que cando ela anuncia que vai ser alcaldable do Partido Popular para a alcaldía do Concello. Antes, a Axencia de Turismo non chorreaba cartos por aquí. Desde que ela anuncia a súa intención de presentarse como candidato ao Partido Popular, é cando empeza ese chorreo de votos, xa digo, facendo pois un uso fraudulento dunhas institucións, cando ademais ela non ten responsabilidades de goberno.
5: O martes tiveron vostedes pleno no Parlamento e ali estaba Elena Candia, que vicepresidenta do Parlamento, terá que deixar este posto cando se convirta, pois, hoxe mesmo en alcaldesa. E a mí gustaríame saber, señora Méndez, como é o clima agora mesmo tendo, bueno, falando, pois, por como falaba Xosé Ramón Gómez Besteiro o martes nesa interpelación o presidente.
6: Xa o viñamos denunciando en distintas ocasións, e a señora Candia solo é capaz de comprar vontades, non é capaz de convencer, non é capaz de presentar un proxecto de cidade. Descoñecemos que tipo de proxecto quere para a cidade de Lugo, cal é o seu modelo de cidade, e o único que entende é que ten que acalar a alcaldía mercando as vontades dos veciños e das veciñas. E Lugo, que creo que aínda non lle deu tempo en estes anos que leva, Lugo nin esquence, nin perdoa, nin paga traidores. E outra cuestión tamén, este chorreo de cartos empeza a facerse, a producirse desde o ano 22, que cando ela anuncia que vai ser alcaldable do Partido Popular para a alcaldía do Concello. Antes, a Axencia de Turismo non chorreaba cartos por aquí. Desde que ela anuncia a súa intención de presentarse como candidato ao Partido Popular, é cando empeza ese chorreo de votos, xa digo, facendo pois un uso fraudulento dunhas institucións, cando ademais ela non ten responsabilidades de goberno.
5: O martes tiveron vostedes pleno no Parlamento e ali estaba Elena Candia, que vicepresidenta do Parlamento, terá que deixar este posto cando se convirta, pois, hoxe mesmo en alcaldesa. E a mí gustaríame saber, señora Méndez, como é o clima agora mesmo tendo, bueno, falando, pois, por como falaba Xosé Ramón Gómez Besteiro o martes nesa interpelación ao presidente da Xunta.

0: E outra cuestión tamén. Este chorreo de cartos empeza a facerse, a producirse desde o ano 22, que é cando ela anuncia que vai ser alcaldable do Partido Popular para a alcaldía do Concello. Antes, a Axencia de Turismo non chorreaba cartos por aquí. Desde que ela anuncia a súa intención de presentarse como candidato ao Partido Popular, é cando empeza ese chorreo de votos, xa digo, facendo pois, un uso fraudulento dunhas institucións, cando ademais ela non ten responsabilidades de goberno.
1: O martes tiveron vostedes pleno no Parlamento e ali estaba Elena Candia, que vicepresidenta do Parlamento, terá que deixar este posto cando se convirta pois hoxe mesmo en alcaldesa. E a min gustaríame saber, señora Méndez, como é o clima agora mesmo tendo, bueno, falando, pois por como falaba Xosé Ramón Gómez Besteiro o martes nesa interpelación o presidente da Xunta Alfonso Rueda directamente desta moción de censura.
0: Bueno, señora Candia, cando hai algunha intervención que alude a ela directamente, opta por dúas formas de comportarse. Unha, que foi a que fixo o martes cando interpelou o señor Besteiro o señor Rueda, agochar, baixar a cabeza e casi esconderse detrás do ordenador, ou como fixo no día de onte cando interpelamos desde o PSDG, ou concretamente, pois marchar directamente. Auséntase do pleno e non está presente. Por lo tanto, unha persoa que ten que marchar, que ten que salir, cando saleu outro día no pleno do Concello de Lugo pola porta de atrás, que ten que agocharse, e como lle vai a mirar a cara os veciños e as veciñas de Lugo, con que vergoña se vai a dirixir a eles para decirle que quere ser a súa alcaldesa e ten que estar sempre agochada ou marchando pola porta de atrás.
1: Miguel Fernández, o actual alcalde, xa anunciou a súa intención de ser candidato ás próximas eleccións, ás municipais que se celebran o próximo ano. Vai ser o candidato ao Partido Socialista?
0: Non só vai ser o candidato ao Partido Socialista, sino que vai a ser o alcalde da cidade de Lugo no ano 27.
1: Pois así mo rematar. Lara Méndez, secretaria de Organización do Partido Socialista, deputada exalcaldesa de Lugo, grazas por estar con nos. Pregunto, oye, ¿vai estar vostede hoxe no Concello?
0: Estarei no Concello, como estuve nas outras concentracións que houve, porque como unha veciña máis, porque non se xoga co meu voto, eu evidentemente non votei para que a señora Candia fora alcaldesa, como unha veciña máis estarei ali mostrando a miña indignación.
1: Así rematamos. Gracias por estar con nos.
0: Gracias a vos. Un saludo.
1: E nos marchamos. Como saben, ese pleno comeza ás 12 nesta xornada de xoves. Cando remate, Elena Candia será xa a alcaldesa de Lugo. Van poder seguilo tanto na páxina web por streaming de La Voz de Galicia como tamén todos os ointes de Lugo nas distintas sintonías da provincia no programa da nosa compañeira Raquel González. Será, sen dúbida, un dos puntos destacados deste día nesta xornada na que estamos moi pendentes tamén de como vai viaxando ese barco MV Ondius que partiu xa de Cabo Verde para chegar esta fin de semana a Canarias con ese grupo de pasaxeiros que de momento, según indican, están asintomáticos despois dese brote de antivirus, entre eles un galego, o ornitólogo Ricardo de Vía, que se atopa ben co resto do seu grupo e que se prevé que eses 14 españois do cruceiro pois fagan a súa cuarentena, neste caso en Madrid, en un hospital militar. Así que estaremos pendentes da súa evolución, tamén de como se vai levar a cabo todo ese traslado, pero de momento, Beata, fin de semana non chegará ese buque a Canarias. Marchamos porque de seguido darán as nubes, será o tempo do resto de compañeiros e contidos na sintonía de Radio Voz e nos volveremos mañá, venres xa para pechar a semana con todas as noticias a partir da 7 en punto en Despierta Galicia. Grazas como sempre por estar aí. Adeus.

0: Estamos en las 9:07 minutos. Meteo Galicia, tenemos a Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Hola, Joel, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿cómo está la situación en este momento en Galicia?
1: Pois comezamos o día en xeral con ambiente seco. Temos algunha néboa en zonas do interior. En xeral os ceos están bastante abertos, algunha nube especialmente metade norte. Temos tamén algún chubasco, pouca cousa en zona sur da provincia de Ourense. En tal caso é pouca cantidad de precipitación, algún 4 gotas. E hoxe temos unha xornada con aire frío en altura, como neste días pasados. Por tanto, de que tiñamos ahora mismo os ceos bastante abertos, non implica que non vai a chover, xa que pouco a pouco, mira que van avanzando o día, van ir crecendo nubes de evolución en zonas do interior e pola tarde teremos chubascos que localmente van ser treboentos, especialmente no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo, aí temos onde as treboadas poden ser máis fortes, aunque non se descartan treboadas no resto do interior. Os chubascos serán moito menos probables en zonas do litoral, e os ventos hoxe superarán do norte e nordés, en xeral moderados, e temperaturas en lixeiro ascenso. Novamente unha xornada onde prácticamente toda Galicia estará en torno aos 19 a 22 graus.
0: Bueno, vendo o panorama do que nos queda por vivir, de cara ao fin de semana tampouco será pues moi playero, que digamos, non?
1: No, vai ser un fin de semana en xeral de ambiente primaveral, incluso algo invernal, xa que vamos ter unha borrasca situada no este Portugal, se dende mañá a venres, que dende aí vai deixar un fin de semana inestable, irá mandando liñas de inestabilidade, por tanto, probabilidade de alta de chuva en toda Galicia, especialmente sábado e domingo, con chubascos que daránse sobre todo polas tardes, localmente poderán ser treboentos, de intensidade localmente forte, por tanto, un fin de semana bastante desagradable, con ventos que superarán do suroeste, temperaturas, como comentei, en xeral frescas, van baixar, ou se ascenden, pero a partir de mañá venres van descender, valores que no interior apenas chegaremos aos 15 graus, algo máis altas as temperaturas no litoral, por tanto, temperaturas baixas para as épocas do ano nas que estamos nesta primeira quincena de maio.
0: Dende logo. A verdade é que a semana que ven pouco podemos animar os ouvintes, polo que parece, non?
1: No, en xeral, así como tendencia, parece que polo menos a primeira quincena de maio vai seguir en Galicia inestable. Non quer dizer que vai chover todos os días, pero sí que en xeral a percepción vai ser de que tiñamos prácticamente a semana que ven, que xa nos vamos a casi a finais da primeira quincena, con ambiente inestable, con temperaturas en xeral baixas e con precipitacións que serán bastante probables en la comunidad galega.
0: Bueno, pues así está la situación. Joel, gracias, sé que sea un buen día.
1: Gracias, igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: no sé cómo están ustedes en este momento escuchando esto, pero algo pasó en la cabeza, en el sentimiento y en el alma de Yolanda García Ramos. Yolanda de Compañeira Nosa, na Voz de Galicia, y a verdad de que no nos estrena absolutamente nada que tivese pues un momento de lucidez. Decía que falando con ela, pois así a primeira cousa que me dixo me fixo abrir os ollos, a segunda abrirlos máis, despois xa era imposible, porque decía Yolanda que podemos falar de tantísimas cousas e queremos facelo na radio. Yolanda García Ramos, compañeira, que tal, bons días.
1: Bons días, pero se me permites, vou saudar, sí. E vou decir Haerletan Saliem de Sedfe. Seguramente non saberás en que idioma te saúdo, pero bueno, é unha pista.
0: Unha pista para seguir unha conversación que me dá a sensación de que nos están escoitando pues, en moitísimos puntos do mapa, non?
1: Espero que sí. A 6.000 kilómetros non sei se chegará a conexión de Radio Voz, pero bueno, podemos traballar, a ver.
0: Yolanda, contigo chega seguro, seguro, porque ademais si buscan vostedes, o primeiro aparecen entrevistas que lle fan pues, en lugares impensables. Pero Yolanda, contanos, porque así o primeiro que comentamos temas eu, pues eso, gústame moito porque foi unha curiosidade que escoitei por primeira vez a Dimas e a partir de aí empezou pues, un cambio total e absoluto na miña percepción musical e na miña vida. Contanos, Yolanda.
1: Sí, efectivamente. Mira que moitas veces, bueno, demonizamos, non? E as redes sociais teñen esa parte, non, de sombra, non, de que te enganchan, de que non conectas coa vida, non? E en este caso foi todo o contrario, precisamente facendo scroll, creo que estamos todos os días aí sin saber ni siquiera o que vemos. De repente vi un vídeo en Instagram que me fixo paralo inmediatamente, escoitei unha voz, e esa voz atravesoume de tal maneira que foi como se abrirá as ventas e as portas, non sei, da miña casa emocional, non? Viñamos de varios anos xa que pasara a pandemia, pero bueno, viña cunha rutina establecida e foi como de repente un shock, sabes? Escoitei a voz de Dimash Kudaibergen, que é un cantante kazajo. Nese vídeo en concreto estaba con un violonchelista chamado Hauser, e o tema concretamente era Ave María. Entonces deixoume impactada no sentido de, primeiro, a voz, a calidade técnica, non? Porque este rapaz é un dos mellores cantantes do mundo, e chega a 6 octavas, pero máis alá do virtuosismo, sabes, é a capacidade que ten a música de atravesarche a alma. E neste caso foi así. Eu recordo, lembro que me agarrei á mesa onde agora mesmo estou sentada na cociña, me agarrei e empecé a chorar. E entonces foi como ese rebumbio, non? Como ese, unha cousa salvaxe emocional que aínda a día de hoxe non a sei explicar. E efectivamente, a partir de aí viñeron encadeados unha serie de eventos, de circunstancias, e que realmente foi un cambio de vida, pero de forma de ver a vida, vale? Tamén a nivel persoal e profesional.
0: É posible que unha voz faga eso, Yolanda?
1: Sí.
0: Anteriormente a escoitar a este, bueno, a este home, a esta estrela, a este o que sexa, tiñas tamén pues algún momento da tua vida na que pues sentises algo especial pola música, afición especial ou un estilo especial, ou foi ese antes e despois?
1: Sí, realmente incluso fai 10 anos, bueno, que xa esto xa ven da miña adolescencia, non? Eu era rapaciña dos anos 80. Sabes, cando había aínda, cando me acordo que poñía a radio, tiña que andar cunha casete grabando cando saía a canción do meu artista favorito, que daquela era Rick Astley, o de Never Gonna Give You Up.
0: Sí.
1: Entón, dende aquela, xa houve unha parte miña que era como moi fan, sabes?
0: Sí.
1: Entonces, claro, fai 10 anos, puiden ver a Rick Astley en persoa, puiden entrevistalo, pero nada que ver co que me pasou agora con Dimash Kudaibergen, sabes? Foi como, son fan, super fan, pero isto xa é como moi diferente, sabes? Xa non é solo que che guste unha canción ou que che guste un artista. Neste caso, está rodeado con un montón de circunstancias, de xente, de culturas novas que me fixeron, pues eso, abrir a cabeza, abrir a mente e decir, jolín, é que aquí hai un mundo maravilloso detrás. E mira, figúrate, que incluso estou aprendendo kazajo, e hai xente galega, por certo, que está aprendendo kazajo, un saludo a él y de Ourense, que está aprendiendo kazajo como a mí, por culpa de do artista.
0: Ah, Ah, sí. Bueno, creo que un momento, vamos a pedir ya a nuestro compañero Darío que poña otra peza, porque a verdad de que estamos muy bien documentados gracias ao traballo da nosa compañeira Yolanda, pero tamén hai que decir que Dimas non sabía a sorte que iba a ter la vida, na vida, coñecendo a Yolanda. Pero bueno, escoitamos a Dimas.

0: Pues es, sin duda ninguna, bueno, de dos que rompen copas, a verdade. Pues después de esto, después de chorar, ¿cómo fue o siguiente paso? Porque decíamos que Dimas non sabía que se lle venía, a que se lle venía en riba, con Yolanda. Contanos.
1: Bueno, con Yolanda e con moitas dirs, que de feito o nome que él nos puxo aos fans, fai tempo, chamounos, o sea, dirs en inglés é queridos, ¿no? Entonces, somos dirs. Xa temos a etiqueta, ¿no? E efectivamente, bueno, agora mesmo viñase máis vaguas a que os ollos. Pero bueno, sí, a raíz de ese tema, de Ave María en concreto, que puxeches, o primeiro foi Fantasma de la Ópera en Budapest, recentemente, nun concerto con Plácido Domingo, brutal. Pues neste caso, Ave María abre unhas portas, claro, dixen eu, bueno, pues agora quero localizar fans, ¿no? Quero localizar a ver aquí a xente. E con tan boa sorte que acabei nun grupo español que agora mesmo está constituído como asociación, La Gran Voz Kazaja, Dimash Kudaibergen, fan club oficial de España. Entón, a raíz de aí, tamén puiden un pouco artellar que facer no xornal, ¿no? Porque si descubro un cantante que é tan maravilloso, que está moi pouco coñecido, prácticamente nada, pues fixemos un artigo, ¿no? Nayes, que era ¿quién es el cantante kazajo que llena estadios, ¿no? Ese foi a primeira reportaxe. A seguinte foi en Budapest, xa para conocer a xente precisamente da asociación, é o meu primeiro concerto, flipando, saleu Dimash aí no escenario como vestido como de vampiro, bueno, espectacular. Entonces, claro, volvín cunha reportaxe falando desas historias personales, sabes, da xente que o coñeceu, que tamén lle cambiou a vida, xente o mellor que nunca saiu da casa, que son amas de casa, foron e son, e de repente con 70 e pico anos descubren a este artista e se atreven a viaxar polo mundo soas ou acompañadas, coas súas chapas, co noso vestimenta. Entonces encontrei unha comunidade, unha familia. Sabes, sí. Foi o bonito. E a raíz de aí quixen falar sobre Kazajistán, un país que está en Asia Central, que ten 20 millóns de habitantes, que é fascinante, e polo medio se me cruzou efectivamente unha convocatoria que viña dalo do Ministerio de Asuntos Exteriores para periodistas estranxeiros, non? O titular era de como vían os periodistas estranxeiros Kazajistán. E nada, todo o que había eu escrito en Ayes, en A Voz, que foron temas diversos, non só de Dimash, pois presenteime. E un día de agosto me acordo que me mandaron un WhatsApp os da embaixada comunicándome que había ganado o premio xunto con outros 8 xornalistas do resto do mundo, non? E entonces aí xa quedei, claro.
0: Bueno, y vamos a felicitarte, pero aproveitamos este momento para decir que parabéns, porque é unha maravilla. Supoño que hai cousas que dende logo están no destino, que non podemos aí movelo de ningún xeito. Como foi ese momento de conocer, de coñecer cara a cara e de falar con Dimash? Como é? Porque é noviño, supoño que, bueno, que ten que ser espectacular, non? Formación universitaria de música clásica, interpreta cancións en 12 idiomas, é decir, é todo un personaxe,
1: Sí, figúrate que él se le va preparando desde os 5 anos, non vendo unha familia xa propiamente de artistas, pero a mí o que me impactou del, a ver, porque eu creo moito no tema do horóscopo, Eva. Sí. Eu son Virgo e ele é Géminis, entonces como vos Géminis ten o contraste, ¿no? Entonces no escenario transformase, é un camaleón, é un monstruo brutal en persona, que tamén ten esa parte, ¿non?, de personalidade asiática. Más tímido, recollido, sempre baixando a cabeza, como sabes, en sinal de respeto e escoitándote. Bueno, incluso fixemos unha entrega do Quixote en kazajo, por exemplo, e miña compañera Esther na asociación leulle un texto, un folio entero en kazajo, ¿no? E ele estaba así como sorprendido, mirando e tal, e víaselle como que levantaba a cabeza. Quería mirar a ver que o que estaba lendo ela, e cando descubreu que estaba lendo o kazajo original, quer dizer, non o fonético, pois aplaudeu, non? Quedou así como sorprendido, e incluso houve unha roda de prensa en Barcelona, que, bueno, eu intervín en nome da Voz de Galicia, fixen dúas preguntas, e empecé saludando en kazajo, e presentei e me dixenlle, hola Dimash, soy Yolanda, salien Dimash, Mienematem Yolanda, y él respóndeme en kazajo, Mienematem Dimash, o sea, mi nombre es Dimash, y claro, fue todo muy chulo, y díxome que o meu kazajo era maravilloso, y entonces entrevistalo, porque non concede moitas entrevistas, de feito, a que saí un ayer en xuño, foi a primeira que el concedeu ao medio de comunicación de fala hispana, vale? Esa reportaxe chegou como máis ou menos a 40 países de difusión, sabes? Entonces, saber que estás diante dun diamante, dunha xoia así moi difícil de encontrar e que ten esa xenerosidade, non, de responderche a 10 preguntas, pois é brutal, sabes? Quero decir, sabes que estás con un traballo que eu podría decir que é o da miña vida, e en ese sentido sempre responde con... Máis a lo do tema técnico, vale? Que todo o mundo lle pregunta polas octavas e tal. Él sempre quita eso de lado. Dice, eso non é importante. O importante é como a música chega a emocionar as persoas, a cambiálas e a cambiar o mundo, porque ele sempre está cos mensaxes de paz, de humanidade, de cuidar a cultura propia e tamén as alleas, ¿no? E ele, por exemplo, aí nese sentido, Cazajistán, claro, ele voy na súa propia vida, ¿no? E gracias a él, todos nós estamos conocendo tamén outros países, outras culturas, e a Cazaja en particular, que nos fascina. De feito, teño xoias, teño un xapán, falo cazajo, e vemos a bandeira e case como cando vemos tamén a nosa, non? Emocionámonos.
0: É que por eso decía que falar con Yolanda es estar permanentemente cos ollos moi, moi abertos, porque se publicaba en Yes pues, unha entrevista e unha portada de unha libreta que levaba Yolanda, que o nome era Alicia del País de las Maravillas, porque decía que se sentía Alicia en ese corazón palpitante e que en su primeiro viaxe a Kazajistán, que foi unha revelación personal de tal magnitude que sintes, Yolanda, que noutra vida pois eras unha máis alí, non?
1: Sí, eso decímolo moitas de nós. De feito, cando volvín de Kazajistán, coincideu que eran a San Lucas, aquí en Mondoñedo, non? Entón, un ver os cabalos como baixaban do monte, non? Do Xistral. E podes creer que estaba vendo as pantallas, me estaban caendo as vaguas porque me estaba acordando da estepa kazaja. Foi moi emocionante porque esa incluso relación cos propios animales, non, de alá, que son os símbolos, é o cabalo e a águia, non? É como moi poderoso, é como que sintes unha conexión e unha revelación de que vale, estamos separados a 6.000 kilómetros, non? Pero que no fondo, como personas humanas, temos cousas que compartimos. E de feito miña conexión esta de Galicia a Kazajistán acabámosla incluso materializando na nosa propia asociación, grabando un videoclip que vai ser o regalo para él o día 24 de maio, que cumple 32 anos e demais, e grabámoslo en Baiona, xuntando os cabalos, as águias e tamén as yurtas, porque hai unha empresa por ali cerca que é Celtic Yurts, que tamén fai yurtas, gracias a Adrián, e a Alma, puidemos recrear eso, que incluso se chegou a facer viral en Kazajistán porque lle sorprendía, non? Como un pouco recreamos o ambiente kazajo desde Galicia incluso.
0: Caramba. Bueno, e despois hai que pechar maio como corresponde, non, Yolanda? Con sí, unha presentación...
1: Temos o videoclip, por un lado, e por outro lado, a asociación La Gran Voz Kazaja presenta un proyecto brutal, que é un documental que le vamos traballando, non sei se polo menos desde fai 2 anos, un pouquinho menos seguramente. Entonces foi unha idea de Laura García, que está con nós, está dirixido por David Collantes, que é un rapaz que incluso algún dos seus traballos ten vínculos con Almodóvar, figúrate, ele de Cádiz, fixo todo o traballo él, vámoslo presentar o 30 de maio en Madrid, e inclui testimonios reales de DIRS que están na nosa asociación, que son de España, que dixeron, contaron como a música de Dimarches cambiou incluso en procesos difíciles, como era, por exemplo, estar en quimioterapia. Axudoulles a sair, non, desa escuridade, non? Dimarches aportáballes luz coa súa voz, coa súa música, e tamén imaxes do primeiro concerto que Dimarches deu o ano pasado, en novembro, en Badalona, que foi tamén, encheu o estadio de Badalona e foi increíble. Así que, claro, temos aí unha data, para nós é moi especial, porque é un traballo moi querido e que, bueno, que esperamos que a xente que poida ver, que guste. Eu xa entendo que é un tema como moi específico, non? Parece como moi friki, non? Todo este mundo fan, pero pero ten a súa parte bonita tamén, Sí, sí, é moi apaixonante. Bueno.
0: Pues creo que la mejor manera de acabar esta entrevista con nosa compañeira e poñer precisamente parte deste documental, xa teremos a oportunidade de voltar outra vez sobre o tema. Grazas por estar con nos, Yolanda, que saia todo de maravilla.
1: Grazas, Eva.
0: Poden engancharse a unha voz, está claro, por algún grupo musical ou empezar a indagar no grupo musical, pero ter a forza é seguir ese camiño e ir a coñecer a esa persoa. Eso faino xente como Yolanda García Ramos. Yolanda, grazas, unha aperta e quedámonos con ese son.
1: Unha aperta, Eva.
0: Adianto do día 30 en Madrid.
1: Exactamente. Bueno, saúdo en kazajo para despedir, saúbol, e teño que decir que é moi difícil que unha que sempre entrevista sexa entrevistada, pero contigo, Eva, fíxoseme como tomar un café con Eva, efectivamente.
0: Ah, que ben, pois o mesmo digo, Yolanda, porque ademais o tema era para estar 3 días seguidos falando. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Un besiño, unha aperta.
0: Igualmente.
1: Chao, chao.

0: Radio. Precioso tema este, Surxo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Eva.
0: Hola, ¿qué tal? Que queremos aprovechar todo el rato que podamos para que nos contes absolutamente todo, porque hay cita en Cangas, Santiago de Compostela, toda trayectoria de 20 años, casi nada, Surxo.
1: Sí, o ano que ven, pois cumplimos 20 aniños xa polos torreiros, polas salas, e levando un poquinho de ritmo e alegría a xente, tamén.
0: Sí, e
1: eso, as próximas datas, a data deste vernes día 8, pois fainos bastante ilusión, porque acaban de abrir un espacio cultural en Cangas, que se chama O Adro, na Rúa Real en Cangas, que ten unha oferta cultural pois extensísima, vamos, casi todo, bueno, solo hai que ir a súas redes para mirar o calendario deste mes, e vamos, son sitios e cousas que hoxe en día pois fan moita falta, non? E sería o día 8 de maio, este vendres ás 10 da tarde.
0: Bueno, ya casi no queda nada, pero ¿quién nos robó a primavera?
1: Bueno, a primavera, como ben dice este tema, pues bueno, también es algo que fai moita falta hoxe en día, que parece que estamos viviendo nun constante inverno, ¿no? Cuestión de ver as noticias, o que pasa do mundo, cualquier historia, o que pasa ao lado da casa mismamente, e sí que fai falta que veña un pouquiño sol e que florezca un pouco a alegría nestes tempos. Sí. Que vamos.
0: Pues sí, la verdad es que fai sol, pero como non temos sol, temos a Sonoro Machine, que tampouco está en absoluto nada mal. Así que sí. Contamos un pouco como son esas citas. Escoitábamos pues que todo un canto a movernos, a pues disfrutar un pouco dentro desta xira, para rendir ademais un homenaxe a Jaime Mateo, ¿verdad?
1: Sí, fai unos aniños xa que nos deixou Jaime, e bueno, recordando como se debe recordar a xente boa e a xente que marca unha vida o seu ritmo e co seu sorriso, pois adicámoslle unhos temiñas, e bueno, sempre vai con nós realmente. O sea, cada concerto penso que damos está tan presente como calquera nós, no escenario y vamos, en nos mesmos tamén.
0: Totalmente.
1: Totalmente, sí, algo así. Pero bueno, con ledicia y pa diante sempre con ritmo. Y o que decías das citas próximas tamén, o sábado 9 de maio, a Xentalle do Pichel fai a festa do 17, que se fai o 9, e está, non? E como gollón de actividades culturales tamén, que empezan as 10 da mañá con alborada, mostras da Escola Regueifa, sesión Bermud con Media Rea, Xantar Popular Obradoiros, Cantares de Taberna, a partir das 7 e as 9:30 empezan uns concertiños na Praza do 8 de Maio, me parece que se chama, igual estou equivocado.
0: Sí,
1: da banda municipal de Caracas, Farraspa, o Sonoro Machine e Cenzar. Tamén con nosos amigos Cenzar, que tamén eles levan bastante máis a niños que a nos en esto da música galega metidiños tamén.
0: Sí, bueno, é unha senda amplísima con esta actividade que inauguramos este sábado ás 21:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, pero tamén é certo que como se suele decir, valedes para todo, valedes para unha verbena, para un concerto así, pues en un aforo distinto, con esa mezcla de sons, podedes facer o que queirades,
1: Bueno, penso que unha música sin máis pretensións que bueno, que comunicar, porque tamén as nosas letras pois queremos comunicar certas inquietudes que temos co que pasa no mundo e o que sea, non? Pero bueno, se podes facer unha crítica ou podes falar de algo bastante serio que che faga pensar un pouquiño a ritmo de música, con ritmo bailongo e que bueno, que queremos que proyecte un bo rollo a xente que nos escoite e que veña a bailar con nós, pois eso vamos, para nós é gratificante que poidamos chegar a desde nenos, a persoas máis adultas, a xente nova, a todo, pois por eso, porque penso que é unha maneira de proyectar bo rollo con a nosa música.
0: Bueno, a verdade é que este bo rollo hai que aproveitalo neste momento porque se están preparando novos temas de rock, cumbia, se están grabando en estudo, así que haberá moitísimas novedades este ano, non?
1: Sí, este ano pois acabamos de feito están saindo os masters xa de cinco temiñas novos que gravamos. Que iremos presentando ao largo destes meses e xa en vistas a facer novas grabacións con algunhas colaboracións pois polo noso 20 aniversario habrá colaboracións de amigos, cousas novas, recuperar temas vellos, cousas, bueno, así un pouquiño a celebrar estes 20 anos mirando para atrás con alegría, vamos, sempre.
0: Totalmente, como é o Sonoro Masín, que agradecemos moitísimo este café, Xurxo, deixamos que sigades aí traballando en esos temas e detrás de vos, na Hacienda, así que sin problema, gracias, e bo día.
1: Nada, moi bo día, Eva.
0: Hasta pronto, chao.
1: Hasta pronto, chao.

0: está muy bien así a media mañana tener este alto en el camino, escuchar música, ¿verdad? Relajarnos un poco y nada, disfrutar de esta milonga de Hoyos Dourados. Son dos voces las que llevamos ahí, pues en los auriculares, la de Rodrigo Ramos y la de Elena Zas. Milonga de Hoyos Dourados, una adaptación ao galego de una emblemática canción que posiblemente moitos de vostedes coñezan, que foi interpretada por Alfredo Zitarrosa. Pero mellor que eu, conta Rodrigo Ramos. Rodrigo, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, que tal?
0: Bos días, caramba, que ben sona esto, eh?
1: Pois creo que sí, moitísimas grazas, alegro de que che guste. Bueno, a verdade é que levaba tempo querendo adaptar unha canción así de Uruguai, de Argentina, traela así un pouco o galego, bueno, creo que esta milonga de Hoyos Dourados, pois, por má facilidade que tivo de traducción e todo iso, pois, era a canción adecuada.
0: Pues sí, y tan adecuada que se estrenará a finales de este mes, ¿verdad?
1: No, eso está, xa estreamos fai un par de semanas, xa saiu o videoclip, a canción con moi bo feedback por parte da xente, sí. Estamos moi contentos co resultado.
0: Decía máis que nada polo directo, ¿no? Nun concerto,
1: sí,
0: o día 22 en Santiago.
1: O 22 estarei no Modus Vivendi, bueno, presentando un pouco esta canción e, bueno, as cancións dos meus últimos tres discos.
0: Ajá. Bueno, certo é que, pues, no teu caso, Rodrigo, logo falamos de Elena, pero tes aí unha bagaxe importante de varios estilos, non? Pode haber ouvintes que se asocien máis ao rock, ao pop, ao folk, pero tamén é certo que hai que valorar, estamos facendo este traballo, pois, moitas veces, non? O que as letras das bandas sonoras que teñen pois un valor específico dentro das túas composicións, non?
1: Sí, a verdade é que intento ter o mínimo filtro posible entre os meus pensamentos e o que escribo, arriscando un pouco moitas veces que chegue a todo o mundo, pero o mellor para moita xente pois é unha maneira tamén de identificarse coas letras, non? Ao final, cada un ten o seu mundo interior e os seus pensamentos propios, pero decía Antonio Vega que hai cancións máis loquiales e máis coloquiales, non? Entón, bueno, estamos aí.
0: Pues totalmente, con una trayectoria, bueno, no muy longa, ainda se puede, pues, experimentar con más cosas, Rodrigo, tal cual está ahora mismo, pues, todo que a Ciudad Musical, después de aquel debut, no 2017, pues, hay que experimentar también, ¿no?
1: Sí, a ver, de que no me gusta echarme un solo estilo, intento ir cambiando. Según vou publicando cousas, pero mantendo un arraigo tamén a canción de autor, un pouco o folk americano, bueno, cada vez estou publicando máis temas en galego, que era unha asignatura pendente, xa que eu sempre falei galego, pero bueno, a miña trayectoria musical un pouco máis hacia o castelán, porque, bueno, teño moita influencia de Charly García, de Gustavo Cerati, de Spinetta, todo ese rock nacional argentino, tamén de Bob Dylan, de Joni Mitchell, de Joan Baez, por aí ese folk americano. Entón, pois, intento facelo un pouco máis meu. Sí que casa moi ben coa lingua galega, pero a verdade é que tiven épocas nas que escoitaba moita máis música en castelán, pero según foron cambiando os tempos dende que eu publiquei o primeiro disco, pois a música en galego colleu unha forza moito maior, entón tamén un escoita máis música en galego e acaba sendo máis en galego.
0: Bueno, a verdade que unha conxugación de voces que está perfectamente unha vai coa outra con Elena Zas, que tamén pues precisamente empezaba un proxecto máis centrada na escritura, non? Por eso chama máis atención.
1: Sí, a verdade que Elena é unha multiinstrumentista magnífica, bueno, formou parte de Zabala como pianista, está ahora tamén co seu proxecto en solitario que ten un EP, vai publicar novas cancións agora pronto tamén. Entón, bueno, pues, ao final ti barallas con quen queres facer as colaboracións, e creo que neste caso polo contraste de voces que se adaptaba moi ben unha coa outra, pois Elena foi unha grandísima opción. Moi contentos co resultado, agardemos que non sexa última colaboración entre ambos.
0: Sí, pues seguro que sí. Bueno, arranca, como decíamos, o vindeiro 2 de maio, agora mesmo está a canción disponible con ese videoclip que din que ten así como unha especie de carácter íntimo, por lo tanto, pues tamén todo que sexa escoitarvos terá que ser en lugares que reúnan pues unha serie de requisitos, ¿non?
1: Sí, o videoclip, unha cosa que non me gusta a min dos videoclips que se fan en estudio é que moitas veces ti notas que a persoa que está facendo o playback se lle nota moito, nótalo nas respiracións, nótalo nun caixe, nos beizos e todo iso. Entón, o que fixemos foi gravar as tomas coa cámara grabando, o cal se quita un pouco de intimidade.
0: Sí.
1: De ter unha cámara, pero a vez o resultado é que se nota cando eu respiro, cando Elena respira, cando encaixa perfectamente, porque a toma que se elixeu para o videoclipe é a toma que quedou seleccionada na canción. Entón, eso creo que aporta unha verdade que moitas veces nestes videoclips pois se perde e todo iso. Con esta canción tampouco me apetecía facer unha producción de inventarnos un guión, unha historia, porque sería moi complicado, xa que a propia canción xa ten unha narrativa moi propia. Entón, añadirlle outra cousa a maiores podería desvirtuar un pouquiño o espírito da canción. Entón, pois, fixémolo así, e creo que é a maneira correcta que se tiña que facer neste caso. Ademais, a canción, a mensaxe que ten é que a través dunha milonga se lle está enviando unha mensaxe a unha persoa, a unha namorada neste caso, e que a través das palabras escritas nesa milonga, pois é unha mensaxe que chega a esa persoa. O cal, nestes tempos de comunicación instantánea, parece unha mensaxe moi moi adecuada, non? Porque agora todo é audios e WhatsApps, é todo instantáneo, non? E o proceso dunha canción é moito máis lento, moito máis elaborado. Ti dende que compós a canción ata que esa canción chega a oídos da outra persoa pasa un tempo, non? O mellor incluso anos ou meses ou nunca chega, non? Entón é un canto para quen o queira recoller, e que, bueno, é moi unha mensaxe que a mí personalmente me parece moi bonita.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Escoitando ao principio é así como moi intensa, exactamente eso, non? Que parece como que axuda pues a ter unha idea do día distinta, ¿no? Porque isto da musicoterapia é certo. Actúa e funciona, que sí, a que tamén o notades, pois, pues, eso, tendo así, pois, pues, a visión do público en xeral, non? Cando estades interpretando calqueira tema.
1: Sí, eu nesta canción, como a original é unha milonga con guitarra acústica moi alegre, moi moi desenfadada, eu o que intentei facer nesta canción, que foi a idea principal era levala o terreo da nana, é facer unha nana que sexa unha canción de amor, unha nana. Bueno, xo fixen algo moi parecido con Subidote, que foi unha adaptación dun poema de Neira Vilas. Quería volverlo a intentar con esta canción. A diferencia entre unha e outra é que Subiote dun libro de Neira Vilas que se chama Cantarolas, que se terciaba moi ben para ser unha nana, xa que é un libro infantil. En este caso, unha milonga foi un poquinho máis arriscado, por decirlo de alguna maneira, xa que é unha canción de amor. Entón, pois, bueno, é unha cousa así un pouco distinta, pero se te paras a pensar, moitas veces unha nana tamén é unha canción de amor, polo tanto, pues queda así todo.
0: Bueno, pois nada, que parece, Rodrigo, que xa topaches aí o teu sitio, verdad? Despois de estar en moitísimas bandas, como compositor, además, con esa carreira que levas dende o 2015, non? Máis ou menos, case 26 anos.
1: Que levo moito tempo, porque a primeira banda que tiven devina de formar con 15 anos, unha cousa así, e despois a partir de aí tiven un grupo co que xiramos moitísimo por Galicia, que se chamaba Barrio Rojo, co cal publiquei un disco. O meu disco debut saíu en 2017, pero bueno, en 2015 xa fixen moitísimos concertos para comenzar a ganar experiencia só. Ao final, o tempo o que fai é que gañes moitísima experiencia, pero tamén que manteñas a ilusión, no sentido de que é algo o que estás tan acostumado a facer, que botas dous meses sen dar un concerto ou sen planificar algo a longo plazo, que o necesitas como respirar, prácticamente. Entón, pois, as trayectorias largas tamén se miden un pouco na necesidade de estar creando, de estar facendo música constantemente.
0: Pues así, tal cual. Aí está esta preciosa tema que poden vostedes pues escoitar, e despois falaremos de como é esa xira que arranca, como decíamos, o 22 de maio. Moitas gracias por estar con nos, Rodrigo.
1: Moitas grazas, alegrome de que te gusta esa canción.
0: Por suposto que sí, unha aperta.
1: Apertas, chao, gracias.
0: Gracias.

0: Pues efectivamente esta sintonía llévanos a un cableado que tenemos aquí por todas partes. Fermín Bouzas, buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva. Buenos días a todos.
0: Estamos cableados, pero eso es así.
1: ¿Estamos cableados o cableados?
0: No, cableado,
1: as dúas cosas.
0: Radio,
1: as dúas cousas.
0: Bueno, sí, sí, as dúas cousas, pero máis cableado, sí, sabes.
1: Eu quería falar de humanidades, mira ti.
0: Ai, bueno, pues nada, cambiamos sí de ruta.
1: No, no, no cambiamos de ruta nin de router porque todo está vinculado, ¿no?
0: Sí.
1: Y quería hablar de humanidades por lo feito de que hay un debate no ensino, en todos los sectores do ensino, nos que contra o que algunos pais consideran que é doado, y eso para que sirve, ¿no? ¿Quién serán os pais para decidir si una cosa sirve o no sirve? Pues contra ese debate de que, ¿para qué sirve estudiar filosofía? ¿O para qué sirve estudiar geografía si tenemos Google Maps? ¿Para qué sirve estudiar matemáticas si tenemos calculadoras y robots? No me meto que haya un apagón a ver quién sabe restar o dividir. Vale, no momento que haxa un apagón e que as calculadoras sí non funcionen. Ben, pero aparte de que as asignaturas que poderíamos considerar que forman parte dese grupo de humanidades, aparte de que éticamente e moralmente, que é outro dos puntos importantes desta mañán, pois forman parte do que significou a evolución do ser humano ao longo dos séculos, ao longo da súa prehistoria e historia. É dicir, aí se reflicten todos os adiantos no pensamento, que é o que nos diferencia dos outros animais, porque animais somos, e algúns o demostran bastante. Bueno, entón,
0: hai ratas agora mesmo de
1: tamén hai ratas por aí, sí, de dúas patas, non só as que transmiten o antivirus, non? Bueno, pois hai esa discusión que me parece estúpida e me parece de retroceso absoluto a eliminación de asignaturas das consideradas de humanidades polo feito de que pa que sirven, ¿no? Entón, e ademais, como no ensino todo vai por modas, ¿no? En este momento, por exemplo, cando saíron as cifras de as estadísticas de os que aprobaron que teñen o grado de medicina e aprobaron o MIR, todos optan, a que queren optar todos? Dermatoloxía, o que dá cartos. Antes están por enriba os cartos antes que a vocación. O que non saben estes dermatólogos, aspirantes a dermatólogos, é que dentro de pouco o que van a atender van a ser moitos cancros de pel, precisamente. Pero bueno, non nos desviemos, vayamos ao positivo. As humanidades significan que estamos estudiando os avances que o ser humano foi acadando ao longo desa historia. Deixar de estudiar eso é un dos máis grandes retrocesos, pero eso, precisamente, iso é o que buscan determinados sectores e determinados elementos. Xente dócil, xente manexable, xente ignorante, que vai ser pois guiada por pastores, xa sexan dun partido político, xa sexan dunha religión, ¿no? Bueno, entón, as humanidades son un dos elementos fundamentais do avance do ser humano como tal, e se queremos seguir avanzando teremos que seguir estudando, investigando e traballando sobre as humanidades, sobre a filosofía, sobre a historia, a xeografía. As matemáticas son humanidades. Bueno, dito isto, aproveitemos unha desas asignaturas de humanidades, que te parece a xeografía,
0: parece
1: para falar dun lugar do mundo que a min sempre me resultou atractivo, que foi, en xeral, toda California, non? Todo o estado de California, pero particularmente o norte de California resultou máis atractivo. Tiven a oportunidade de estar seis ou sete veces no norte de California, en cidades como San Francisco, pero tamén en outras zonas que están preto desa bahía de San Francisco, incluso máis ao sur ata Monterrey ou Carmel, ou Carmelo, que se chamaba así antigamente, onde fora alcalde Clint Eastwood. Bueno, anécdotas cinematográficas. E o cine tamén é importante nesta historia. Bueno, por que imos falar de xeografía? Por varios motivos. Primeiro, porque dende esa fermosísima e atractiva e carísima cidade chamada San Francisco, bueno, está bañada polo Atlántico, pero polo Pacífico, perdón, pero sobre todo pola bahía da chamada tamén de San Francisco, e hai dúas pontes que cruzan esa bahía. Unha pola entrada do Pacífico, que é o famoso Golden Gate, sempre baixo a néboa, e despois está a gran ponte, que é moitísimo máis grande que o Golden Gate, pero non tan alto, que é a ponte da bahía, de Bay Bridge, que cruza dende San Francisco ata a localidade de Oakland, ou ao revés, ou de Oakland a San Francisco, porque vai nos dous sentidos como todas as pontes. Bueno,
0: curioso,
1: que pasa en Oakland? En Oakland está vendo un xuizo. Un xuizo que sí está, aparece nos medios de comunicación, pero sen darlle demasiada importancia. Alí se xulga unha demanda feita por un dos... polo maior oligarca das tecnolóxicas, din que é o home máis rico do mundo en este momento, que é Elon Musk, e que contra un antigo socio, dous boitres fascistas, racistas, absolutamente... A min gustaríame saber cantos libros leron, porque non creo que leran ningún solo libro, ni siquiera na carreira que estudiaron, ¿no? A súa vida está orientada polos superheróes, os videoxogos con superheróes, e todos son disparos, armas, tiritos por aquí, tiritos por alá. Bueno, pois, por que loitan? Por que hai esta demanda? Porque hai moitos anos Elon Musk e Sam Altman, o presidente de unha empresa que se chama OpenAI, que é unha empresa montada por estes dous tipos para desenvolvemento de inteligencia artificial, da que se coñece como generativa, que se autoalimenta e vai aprendendo de si mesma e de todo o que vai roubando de internet de todas partes, roubando gratuitamente, porque vai collendo todo o que nos poñemos en redes sociais, vai poñendo todo o que nos escribimos en lugares como WhatsApp ou como Telegram ou como bueno, había moitas outras antes, pero tamén en Facebook, en Instagram, en TikTok, van collendo todo que nos escribimos, van nos roubando e van alimentando, e van alimentando ata situacións relacionadas con máis íntimo das persoas, non? Moi ben. Bueno, pois a liorta entre eles é porque un considera que o outro lle traicionou, e bueno, e aí están, a paos. Do que se trata simplemente é de ter o poder sobre a intelixencia artificial, ¿no? Ter o poder para controlar o mundo. Como se controla o mundo? Está claro que que vamos por aí, desgraciadamente, ¿no? A non ser que haxa grandes potencias ou grupos de países que se xanquen de poñerlle freo e de regularizar algo. E como se pode regularizar investindo no mesmo para non depender das tecnoloxías de eses oligarcas multimillonarios, racistas, fascistas, machistas, con todos os ismos, e incluso potenciadores do terrorismo internacional, porque o ser humano para eles tampouco vale nada. Ben, eso pasa, ese xuízo está tendo lugar estes días en Oakland. Pero se regresamos pola mesma ponte, pola ponte da Bahía, o Bay Bridge, hacia San Francisco, e collemos a estrada cara ao sur, imos a topar, bueno, San Francisco, todas as súas reminiscencias dese norte de California son moi hispanas, non? Porque ali houve presencia non de conquistadores, como se di na historia, sino de dos primeiros exploradores, pero tamén dos primeiros misioneiros, que en principio eran xesuitas, despois foron franciscanos, coa expulsión dos xesuitas, etc. E entón, ali todos os nomes, bueno, nomes, sobre todo índonos para o sur, xa para non ir a Bahía de Bodega, etc. Indo para o sur, atopamos Palo Alto, Santa Clara, San José. Todo isto son reminiscencias ou topónimos originariamente hispanos, ¿no? Toda esa zona do sur de California, do sur de San Francisco, é coñecida dende finais do século pasado, do milenio pasado, dende a década dos anos 90, como Silicon Valley, o Vale do Silicio. O silicio é un elemento fundamental nos circuitos integrados e nos componentes da alta tecnoloxía, componentes que grazas a ese silicio non se quentan procesando millóns e millóns de operacións que, se non fora dese xeito, pois terían que ocupar grandísimos espazos como edificios enteiros, como eran as primeiras grandes máquinas computadoras da IBM dos anos 50, que entrabas nun edificio e todo eran máquinas que había que ventilar con ventiladores. Uh-huh. E por que? Porque os elementos, os componentes dese ordenador, desa computadora, se quentaban. Grazas a isto, ao silicio, pois todo iso se reduciu a microchips. Moi ben, pois Silicon Valley, con todas esas universidades desas localidades que mencionei, pero sobre todo dunha delas que non leva nome hispano, que se chama Stanford, unha das máis potentes do mundo, sobre todo en tecnoloxía, está no medio de Silicon Valley. Pero está alimentada polas outras universidades, San José, Santa Clara, mayoritariamente femenina, Palo Alto, e todas teñen campus en distintos sitios, ¿no? Bueno, pois aí se investiga, se avanza en alta tecnoloxía computerizada, por eso se di, e por eso están ali as sedes das grandes multinacionais do mundo de internet, no mundo da digitalización e da inteligencia artificial. Si pensamos en Google, a súa sede está ali. Si pensamos en Meta, que con Facebook, Instagram, etcétera, está ali. Si pensamos en Apple, está ali. Todas están ali, ¿no? Bueno, eso é o que pasa nesa parte xeográfica tan atractiva, tan bonita, que tive a oportunidade de percorrer en varias ocasións, e que, aparte, está salpicada, por exemplo, de moitísimos restaurantes nos que hai comida galega e catalana, comida española en xeral, ¿no?
0: É que é unha cidade que lo ten que ter, cantos servizos todo ten que ter. Claro.
1: Todo ese entorno de Silicon Valley é como se fose unha suma de moitísimas urbanizacións salpicadas de grandes, grandísimas universidades, ¿vale? Ata chegar a San Francisco.
0: E con a wifi funcionando como es debido.
1: Sí, ali a wifi funciona. Bueno, pois estes señores, estas grandes empresas que investigan e que traballan, sobre todo en este momento, no, o futuro que xa é presente en a inteligencia artificial, o único que fan é querer controlar o mundo. Buscan poder e buscan cartos. Para eles, e o están demostrando, alimentando o ego do señor Laranxa, para eles non hai moral nin hai ética. E a segunda vez que digo estas dúas palabras hoxe pola mañá. Non hai moral nin hai ética. O único que importa é o poder e os cartos e as ambicións persoais de xente que non ten formación en humanidades, que non ten principios. E ao non ter principios non tes moral, nin tes ética. Moi ben, o futuro está aí e o futuro é o presente. Xa, non? A donde nos leva todo isto? A Terminator. Xa sabíamos que íbamos falar de cine tamén, non? Bueno, Terminator, que película impactante no seu momento cando James Cameron, director de obras como Titanic, ¿no? Como Avatar, como Terminator, precisamente, pois director con esa mentalidade americana de facer todo grandioso, grande, sobre todo en presuposto, que lle permite ter grandes efectos especiais e acadar resultados moi impactantes que son atractivos para o público. Pois, en 1984 estreou este director, James Cameron, Terminator, a revolución das máquinas, e situaba unha sociedade post-apocalíptica, Arnold Schwarzenegger era o protagonista, unha sociedade post-apocalíptica dominada polas máquinas, polos robots intelixentes, E cando colocaba? Porque vemos a película, ou mellor lembramos a película, ou vimos esta película hai 10 días porque aí está nunha plataforma, etc., ou repuso unha tele, pois, vale, que aventura, que non sei que, futuro, ainda pensamos en futuro. Sí. James Cameron situou esta historia no ano 2029, dentro de 3 anos. E aí quero chegar. ¿Quién domina a inteligencia artificial? Hasta este momento, ainda se sigue diciendo que Estados Unidos é a potencia que domina a inteligencia artificial, porque as moitas das grandes empresas de investigación e avance dentro da inteligencia artificial son estadounidenses. E había unha gran diferencia cos seus rivais, que podían ser os rusos, que están moi atrasados, pero sobre todo cos chinos. Pero agora esa diferencia reduciuse ao mínimo, cos chinos. Moi ben. Que fan os chinos? Os chinos ponen a inteligencia artificial ao servizo do usuario, gratis. Nos podemos, en vez de ter chat GPT, podemos ter inteligencia artificial chinesa gratis. Non, pero non a versión básica, non, a versión que no caso americano habría que pagar, que a premium, vale, gratis. ¿Por qué? Porque eles queren introducirse no mercado e queren ofrecer eso, o mellor xeito de ofrecer eso. O gran problema que hai en este momento a nivel mundial é que toda esta eclosión de inteligencia artificial se produce en un momento que estamos controlados por 3 potencias, pero con 2 tolos gobernando 2, o laranxa nun lado, o que se cree 007 con ambicións neocomunistas, Putin, no outro lado, e despois por a gran potencia comunista de China, que, como todos sabemos, é a potencia cun capitalismo máis feroz, é unha introdución dos seus produtos nos mercados mundiais dun xeito feroz, porque os necesitamos, porque todas as sociedades se fixeron consumistas, non comunistas, e lle compramos a quen ofrece máis barato sin pensar, vale. Pero os chinos ofrecen inteligencia artificial gratis e modelos de móviles moitísimo máis baratos que os estadounidenses, e modelos de alta tecnoloxía, smart TVs, tablets, o que queiras, moitísimo máis barato, incluso a terceira parte do prezo da competencia estadounidense. Sin embargo, si queres versións que non sexan básicas de calquera cousa, ti queres colocar Google no teu ordenador, tens que pagar por Google. Ti queres colocar versións medianas de inteligencia artificial, tens que pagar por elas. Ti queres calquera programa de relacionado con internet ou con digitalización e tens que pagar por ela, ¿no? Os chineses o que están ofrecendo é todo eso dun xeito gratuito. Volvemos a Terminator. Os chineses xa fixeron grandes demostracións nos últimos meses de robots que bailaban con humanos durante largas xornadas de danza, seguindo o ritmo, seguindo os pasos, ao lado de rapaces, nenas e nenos en China. Vemos esas imaxes impactantes. Os robots correron maratóns en China, competindo contra humanos. Lógicamente gañaron, eles non sudaban. Moi ben. Están aí. Terminator está aí. No momento que se lle coloque outra inteligencia, outro cerebrito a ese robot, vai ser Terminator. Para o ben ou para o mal. Pero si se revelan as máquinas como na película...
0: Bueno, esperemos non estar aí para velo.
1: Ahí quería llegar.
0: Antes, estamos a vivir prácticamente.
1: Siempre se decía a principios del século XX, yo no viví, pero contaron. Y porque lo leemos y porque estudiamos. os grandes adiantos entre finais do século XIX e o século XX estaban volvendo tola a xente porque decían que isto era unha locura chegada da electricidade e que a electricidade unha industrialización que dependía desa enerxía e polo tanto se avanzaba en moitísimas outras cousas, non? E ata o decía aquela zarzuela: hoy los tiempos adelantan, que es una barbaridad, ¿no?
0: Cambio de milenio, eso fue.
1: Cambio de milenio, aquel cambio. Bueno, y después avanzamos durante el século XX y aparecen bombas atómicas, aparece una industrialización, motores que corren más, que son más productivos consumiendo menos, en todos los sentidos, aviación, las altas tecnologías, los estadounidenses colocaron un hombre en la Lua, hubo carrera espacial por parte de varios países, etcétera, etcétera. ¿A qué lo corría que decíamos, uff, non está tan longe eso de vivir en Marte ou de ir a tomar o café a Marte porque tes unha tarde libre? Non está tan longe, está moito, pero é dicir, xa se vía casi como isto vai ser posible, quizá esos nosos tataranetos. Bueno, houve a revolución digital e apareceron os ordenadores, as computadoras en todas as casas, pero non todas as casas, nos pulsos das persoas con eses reloxios inteligentes porque van conectados ao móvil ou directamente con sinal. Sí. É dicir, o teu móvil xa non é un ollo, que a finais dos anos 90 non todo o mundo tiña teléfono móvil. E era un ladrillo que só servía para facer chamadas, Eso de ter cámara para facer selfies, eso, aínda lle faltaba, Bueno, e aínda mandaba moito esa empresa nórdica chamada Nokia, que se foi ao tacho porque houve xente que pensou que aquel cacharriño pequeno, aquel ladrillo, podía ser máis pequeno e ainda por riba levar un ordenador a bordo con cámara de fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eses adiantos foron a velocidade tremenda. Estamos nos albores da inteligencia artificial e si todos estes adiantos de internet de hai 30 anos que non había ordenadores nas redaccións, ou había 3 ou 4 ordenadores, como moito, nunha gran redacción dun medio de comunicación.
0: Nos empezamos con máquina de escribir, ti tamén.
1: Eu tamén, sí. Oye, e isto foi antonte, sí, pola mañán.
0: Sí.
1: Vale? Sí. Y que non foi...
0: Logo a maravilla eran as eléctricas.
1: Verdade.
0: Que se iba todo...
1: Nunca me gustaron. E, bueno, pero inmediatamente, é dicir, en 30 anos resulta que non é que esteamos discutindo sobre computerización, estamos discutindo xa sobre inteligencia artificial, sobre un robot que vaya planchar a roupa, pasarlle o ferro á roupa, ou que poña a lavadora, ou que programe e que nos prepare a comida cando chegamos a casa.
0: Eso se case casi.
1: No, e que incluso poña a roupa a secar, a que pode ir á secadora, que vayan á secadora, e a que non, ali no ten dedeiro, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Que significa que si en 30 anos fixemos unha evolución brutal dentro do mundo de internet, coa inteligencia artificial, non en 2029, pero igual en 2033, o mundo non vai ser como o coñecemos neste momento.
0: Non, nin tendremos seguramente, pois, o mellor un pemón en directo aquí, nin unha Eva tampouco, nin moitos ouvintes que a saber como escoitarán a radio nese momento.
1: Igual, e dicimos a nosos respectivos robots, conéctanos coa emisora, que
0: tranquilamente.
1: Xusto no momento no que nos toque intervir e nos conecta e estaríamos absolutamente conectados.
0: A saber, buzas, porque...
1: Facendo bitácoras, ¿no?
0: Sí.
1: Hai que confiar aínda no ser humano porque eu creo que a pesar de que hai unha porcentaxe importante de xente absurda, hai unha ignorante voluntaria, xente absurda, eso non son seres humanos, é xente absurda, e creo que veñen aí unhas xeracións, estou convencido de que veñen aí unhas xeracións de xente preocupada, de xente que se preocupa por todo, pola vida, polo seu planeta, polo seu futuro e polo futuro do ser humano, como a través dos fillos. E esta xente é xente que lee e que nunca vai renunciar a ter un libro nas súas mans para seguir aprendendo, que é o gran objetivo que debe de marcarse sempre o ser humano.
0: E nos tamén nun programa de radio que todas as semanas pues, tratamos este tipo de cuestións para precisamente poñer o noso grao de area. Gracias, Pemón.
1: Gracias, Eva. Gracias a todas.
0: Adeus.

0: 12 y 38 minutos, seguimos en Radio Voz y vamos a hablar de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar. Son en su mayoría mujeres que atienden en las casas, en los domicilios, a personas dependientes, muchas veces con dificultades de autonomía. Depende este servicio básicamente de la financiación de la Xunta de Galicia, que es quien aporta la mayor parte de los fondos, pero son los ayuntamientos los que gestionan el servicio. Y todo esto, en la mayor parte de los casos, además, bueno, pues está contratado a empresas que son las que se encargan de contratar a estas trabajadoras en función de cada municipio. Es un trabajo muchas veces invisible que en los últimos meses está en el foco después de que en julio del año 2025 fuese asesinada Teresa cuando trabajaba como auxiliar en una vivienda de Oporriño. Teresa tenía 48 años y murió a manos del marido de la persona en la que cuidaba, un hombre de 73 años que la atacó mortalmente. Ella ya había denunciado una situación de acoso, había pedido a la empresa un cambio de domicilio, pero no se le atendió esta petición. Así que vamos a abordar este asunto con cuatro trabajadoras en diferentes ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Patricia Pais, de Covelo, moi boas.
1: Moi boas.
0: Tamén quero saudar a Digna Iglesias de Ponteareas. Hola, Digna.
2: Hola, bo día.
0: Mar da Cuña, de Porriño. Hola, yeah. Mar.
3: Hola.
0: E temos tamén a Mercedes Domínguez, que ademais é representante da CIGA no Servizo de Axuda no Fogar. Hola, Mercedes.
4: Hola, boa.
0: Bueno, en primeiro lugar, quero que me contedes si a día de hoxe podería volver a pasar o que lle pasou a Teresa. Mar.
3: Sí, por supuesto que sí, porque de feito, desde que hubo o asesinato da nosa compañeira Teresa, pese ás nosas manifestacións, ás folgas, a guerra toda que montamos, e seguiremos montando, obviamente, tanto Xunta como concellos, FEGAN e demais, non se sentaron a facer un protocolo. Entonces, evidentemente, se ti non tes ferramentas para evitar un accidente, o máis normal é que pase. E se non sabemos que temos que facer nun caso así, pois, se non temos información, non temos ferramentas, non sabemos o que facer, evidentemente estamos no mesmo problema.
0: Estades traballando de unha en unha?
3: Sí, únicamente en algunha casa, despois da morte de Teresa, a empresa sentouse con nós, cos da CIGA e tal, e a base de forzar un pouquiño as cousas, chegamos a unha especie de acordo que os saltan a 3x4 e de que dúas vayan a un domicilio conflictivo. Se pasa algo, pois salir de aí inmediatamente e non volver. Chamar a coordinación e marchar. Que se non estamos encima, obviamente pasan.
0: Porque dicías que o protocolo non está.
3: No, de feito o protocolo ao día de hoxe non hai protocolo ningún.
0: Algo informal, depende da voluntariedade de que vos xestiona.
3: Exacto. Xestionámolo según nos poidamos para evitar ter uns casos como jodidos dos que tuvemos.
0: Que pasa cando hai risco, Patricia?
1: Pois, hasta agora o que ven pasando, cando hai risco en algún domicilio, o que fan era, pois, sácante do domicilio e mandan a outra compañeira. Normalmente pasa eso, porque, desde logo, no meu concello non dan de baixa ningún domicilio, nin siquiera de maneira temporal. Entonces, pois, moitas veces, pois, como se soe decir, capeas o temporal para que non veña outra compañeira a pasar o que ti podes estar pasando nese domicilio. Pero o que di Mar é así, non hai un protocolo de actuación, non hai nada, podes salir do domicilio ese día, pero o día seguinte tens que volver, hai que volver.
0: Non te des un apoio externo?
1: Non.
0: Só des o mellor, como moito dúas, pero...
1: Bueno,
0: e tenes formación específica?
1: No meu concello non vamos dúas a ningún domicilio. A ningún.
0: E hai domicilios de risco?
1: Algún hai. O que pasa, neste caso, eu acudo a un, entre comillas, bueno, vou no levando porque, máis ou menos, pois deixo que actúe como quera. O sea, fago o que pida. Xa está.
0: Como é esa situación?
1: Pois é unha situación de, bueno, está a cargo da nai, bueno, non quere cambiar o pañal porque considera que non é necesario, pois eu non insisto, deixo así. A situación na que te ves, non é mala xente, pero é mellor ceder e deixar o traballo sin facer que enfrentarte a unha persoa que, pois que non está ben, vaya. Non podo dicirte máis, pero que non está ben.
0: Claro, entendo que a veces o risco ven do atendido e a veces, como no caso de Teresa, do entorno.
1: Do entorno, sí. A ver, que moitas veces, ao mellor, podes capear un pouco co usuario, pero moitas veces o risco ven da familia. Os riscos veñen moitas veces da familia. As familias non entenden ou non queren entender o domicilio e a veces, bueno, pois incluso estás con familias que teñen que xente, eles sí que son xente de riesgo para nós. Drogodependentes, alcoholismo,
0: agresividades.
1: Efectivamente. Bueno, todas estas dependencias levante agresividade, claro.
0: Claro, que entendo que esa es sobre todo a situación difícil, ¿no?
1: Esa es una situación muy difícil.
0: ¿Amenazas o...?
1: Sí, sí, sí, amenazas. ¿Sí? Claro, o que se decía antes, marchamos do domicilio, bueno, vaite tal, pero o día seguinte, si non vas ti, vai a ir outra. O sea, non hai un protocolo que che digan, aquí se vai a suspender. Non, non suspenden. Van ali, falan, pórtate ben, sigue traballando.
3: Sí.
0: Mercedes, ¿riscos laborais? ¿Analizo esta situación ou hai algún tipo de informe?
2: Ben, a ver, sí que hai unha mesa... Hai unha mesa de negociación na FEGAM, de feito está convocada agora para o día 18 a raíz da concentración que tivemos novamente no Porriño para exixila. É moi complicado, moi complicado. Primeiro, algo que acaba de apuntar Patri, as familias non se valoran. É dicir, xa o propio informe de servicios sociais non valora o entorno familiar. O non valorar o entorno familiar, pois non sabemos o que hai en cada domicilio. Realmente, elas o coñecen canto están traballando. Moitas veces sí que xa, bueno, donde hai representación sindical e donde se pode se pon en coñecemento da empresa das situacións de risco a empresa, bueno, decir o que acabas de comentar, esa decisión de ir dúas traballadoras é moi escasa, demasiado escasa, sempre prima a productividade da obra da traballadora fronte incluso a súa saúde física. Como a Xunta solo paga unha hora que non paga dúas, pois é unha hora que se dá.
0: Isto me interesa parar aí, parar aí, porque claro, como contas, non hai un protocolo, polo tanto ten que asumir a empresa o risco ou vos ou a empresa.
2: Exactamente,
0: entra nesta ecuación.
2: No, a administración, xusto o contrario, a administración o que está facendo, que nos pasou con Porriño, nos está pasando en todos os concellos, a administración impide a suspensión do servizo. E mira moi con lupa aqueles servicios que se están dando por dúas auxiliares, incluso envía instruccións de que non se pode realizar o servicio por dúas auxiliares. Estes casos se nos está dando. E esta é un dos atrancos que estamos atopando nesa mesa de negociación. A Xunta ten que cambiar a normativa para que se podan aplicar os protocolos. A Xunta prohíbe a suspensión do servicio de xeito cautelar. A está prohibindo. Entón, xusto foi o que lle pasou a Teresa. As instruccións son non podes abandonar o servicio, tes que vir por aquí, tes que facer un informe, ten que abrirse un expediente, ten que resolverse ese expediente e despois se dirá que si
0: eso se tarda días,
2: eso
0: semanas,
2: tarda, pues, exactamente.
3: E
2: eso é xusto co que queremos acabar. É dicir, primeiro suspendamos o servizo. A ver, hai que dicir unha cousa moi clara. A Xunta tarda meses en valorar a unha persoa dependente. Pode tardar incluso un ano en darlle o servicio. Por que razón? Por razóns de seguridade das traballadoras, non se pode suspender un día ou dous ou tres mentras se toman outras medidas.
0: Que papel xoga Servizos Sociais do municipio? Porque, claro, eu podo entender que a administración diga, bueno, a instancia dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, eu non atendo a descripción da situación que la medí, pero que papel xoga Servizos Sociais?
2: Bueno, Servizos Sociais do municipio ten que facer un expediente. E digo unha cousa, a día de hoxe hai... traballadoras sociais que están comprometidas e están suspendendo servicios pola súa conta, pola súa propia conta e risco.
0: Protexervos.
2: Pero en contra da normativa o están facendo, en algún municipio sei que o están facendo, pero en contra da normativa, porque a normativa o impide.
0: Por lo tanto, cando hai risco, quedades expostas totalmente.
3: Totalmente expostas. Estamos solas.
0: A vos pasa a vos.
3: Ah, en Porriño sí, hai casos, está vendo casos, por desgracia. Non queda solo no de Teresa, é que hai máis. Está mandando dúas, xa están querendo botando atrás, que é o que dicía Mercedes, estamos loitando para manter esas dúas compañeiras xuntas. Aun así, estando as dúas xuntas, non é garantía de que non pase nada, Porque date conta que estamos traballando con uns enfermos a nivel psicolóxicamente moi mal e con un montón de patologías psiquiátricas, que non é o noso traballo, non estamos preparadas para psiquiatría. Somos sociosanitarias, non somos psiquiatras, non somos psicólogas, entendes? E nos vemos a veces facendo papeles que non son nosos. O sea, bestial, bestial.
0: Quero entender un pouco como funciona o vosso traballo. A cantas persoas atendedes, que funcións cubrides no domicilio, contame, Digna.
4: Bueno, pois nos facemos un pouco de todo. Como dice unha compañera miña de Pontareas, somos médicos, somos psicólogas, somos enfermeiras, facemos de todo un pouco, non? Nos aseamos os nosos usuarios día a día, pois a maioría dos que atendemos están solos, en familia. É dicir, pois tú tens que estar ali, que che conten un pouquiño, porque a maioría deles o que quere tamén é compañía. E en cambio, noutros domicilios, cando hai familia, o que queren é que limpies. Aí ven a da limpeza, non son a da limpeza, non, sin desprestixiar a nadie da limpeza, pero é que nós estamos aquí para atender o usuario, non para limpar. Si dá tempo, si limpamos o que a habitación e o que manchemos, non? Pero bueno, o día a día é bastante, bastante duro.
0: Cantas persoas atendedes, máis ou menos?
4: No te bueno, eu atendo a 4, teño xornada completa, atendo a 4.
0: Duas horas, entendo, por
4: sí, máis ou menos por persoa. Tres dos meus están solos, un único que vive coa familia.
0: Patricia?
1: Pois eu atendo pois a 4 tamén, a 4. Unha da mañán está está coa familia. Teño un domicilio que é unha pouco unha paradoja, que son de atendo unha señora que a cuidadora principal é a filla, e tamén atendo a filla, que tamén é dependente.
2: Tamén, o sea, dependente,
1: é unha paradoja, sí. En sí, que atendo a dúas dependentes, e unha das dependentes é cuidadora da outra dependente, o sea, é un pouco.
2: Eso pasa bastante.
1: Estás sí. Aí nese de traballo. E despois tamén teño outro domicilio de un home. E atendo pois catro personas, 4 ou 5 máis ou menos.
3: Mar tiña 4. Digo tiña porque ahora mismo estou sin plantilla. Estou de baixa porque forcei a espalda. E como estou operada e teño unha prótesis, o cual me leva a estar de baixa 8 meses sen poder facer absolutamente nada.
0: Claro, é un traballo moi exixente físicamente tamén, porque estáis falando da parte psicolóxica, pero claro, ao final son persoas con dificultades de mobilidade.
3: Aunque tiñamos grúas, aunque tiñamos algunha silla, aunque tiñamos algunha cama, eles non se van a levantar solos, a grúa non se coloca sola, non se move sola, tens que tirar ti dela. Da silla tens que tirar ti. Para cambiarlo ou facer o traslado de cama, silla, silla, cama, tens que facelo ti. Quen paga a factura? O noso corpo. Si a veces hai casas que ni siquiera nos podemos con grúa, que necesitamos unha compañeira, e non nos la dan, imagínate ti, como vamos a estar escangalladas. Eu estou da miña espalda, eu teño compañeiras de hombro que están operadas, das dúas rodillas, dun pé. Podoche facer aquí, vamos, un expediente, vamos. Bárbaro. Estamos de baixa mitad da plantilla.
0: Todas, case, ou moitas, con algún tipo de lesión ou consecuencia.
3: Sí, evidentemente.
0: Mercedes, non sei se estás liberada ou sigues no
2: sí,
0: día a día
2: no,
0: no traballo.
2: No traballo, no. No, isto non é sindicato.
0: Bueno, quero que me faleis un poquinho tamén desas condicións, ¿no? Porque estamos falando dun traballo moi feminizado e temos, bueno, pois falado deste tema cando ten que ver coas residencias de maiores, cos centros de educación infantil, que por certo tamén están en folga nesta xornada, que moitas veces son traballos moi necesarios na sociedade, pero invisibles. Non sei se a vos pasa, se vos considerades que o vosso traballo está ben pagado e que ten unhas condicións na medida no que o desempeñades e na función social que facedes.
4: Nos para nada, non somos visibles para nada. E o que cobramos, xa che digo, a xornada completa é basicamente o sueldo mínimo interprofesional. Pouquiño, pouquiño máis. Para facer as 39 horas, pois é moi difícil que unha empresa che dé a xornada completa, porque te queren ter menos a xornada completa e ir che dando horas según a necesidade deles. E así estamos, invisibles, mal pagadas, cun convenio caducado desde o 2011, se non me equivoco.
0: Desde 2011.
4: 11, sí. Sin convenio. Bueno, con convenio caducado.
0: Unha podese xubilar neste traballo? Bueno, Mar está dicindo que está de baixa, non sei que opinades vos.
2: Complicado.
4: É moi complicado. En Pontareas, ahora mismo, a empresa que ixase que hai moitas baixas. A empresa que está que hai moitas baixas, claro, porque vamos rompendo. Tanto físicamente como psicológicamente.
3: É porque hai baixas?
4: Claro, aí está.
3: Pregunta
4: porque hai baixas, porque non temos os medios
3: suficientes. Non temos apoio logístico de ningún lado.
4: Claro. Nin empresas, nin xunta, nin concello.
3: O corpo...
2: O gasto rompe. Que as empresas teñen en prevención de riscos é nulo. Claro. É dicir, as que contan con unha avaliación de prevención xenérica, de cuidados, o sea, que ni siquiera valora cada domicilio, que outra loita que temos, que non valora cada domicilio en particular. De feito, a propia patronal deste sector recorreu no Supremo, recorreu a lei que facía obrigatoria a avaliación de cada un dos domicilios, dicindo precisamente, aducindo as causas económicas, é dicir, que non tiñan capacidade económica para facer esa prevención. Outra vez, está a economía por diante da saúde das traballadoras. Están, bueno, prácticamente, efectivamente, todas rotas. Si realmente vemos por lei de prevención como hai que realizar unha movilización dunha persoa, nunca unha movilización é de só un traballador. Claro. Te entras en calquer sitio, nun hospital, cando van facer unha movilización, aparecenche e teñen as axudas técnicas que elas non contan, e aparecenche dúas ou tres persoas para facer unha movilización. Elas están facendo vamos a decir que dúcias de movilizacións ao día, porque o que comentaba Mar, as pasan de cama a cadeira, de cadeira a sofá,
3: baño.
2: O mellor así hasta 4 veces ao día, e así hasta 4 usuarios. É dicir, queixámonos de que non temos traballador, que temos as traballadoras en baixa, pero é que non poden estar de outro xeito. Duran moi pouquiño en boas condicións as traballadoras da Cidade do Fogar.
3: Patricia.
1: Aquí non, eu creo que non te podes xubilar, o sea, a maior parte, creo, eu penso así, que das compañeiras que se poden xubilar en este traballo teñen unha reducción de xornada, senón moitas delas, pois antes de chegar a xubilación están en baixa. O sea, eu sei, no meu caso, sei que non chego, non vou a ser capaz de chegar a idade de xubilación.
0: Cantos anos tes?
1: 57. E non chego. Sei que non chego porque xa ahora mesmo, personalmente, eu, para andar, costa mandar, porque teño tocados todos, a zona toda do talón de Aquiles, a teño moi tocada, entón xa teño que, antes de empezar a traballar, xa teño que andar un pouco eu e moverme, tes problemas espalda, problemas nas mans, todos os pulgares que non se podía mover. Eu personalmente sei que non chego de alta traballando en este a xubilarme, terminarei en baixa ou que sea, que eu creo que a maioría das compañeiras, moitas que se jubilan, que eu conozo, xubiláronse pero cunha xornada moi moi reducida, moi reducida. É que é imposible, non podes aguantar isto.
0: E xa para rematar, pido vos, bueno, pois unha valoración xa non tanto do voso traballo, senón das circunstancias que observades todos os días. Bueno, hai un modelo de dependencia neste país que se denuncia moitas veces que é escaso, insuficiente. Están ben atendidas esas persoas, no que ten que ver co sistema? Que necesidades detectades máis aló do que vos atendedes nas persoas que están en domicilio con esa dependencia?
1: Bueno, aquí no noso país, na Galiza, eu creo que a lei de dependencia está caducada por todos os lados. Por todos os lados. Nos, como decía a compañeira Mercedes, moitas veces coidamos da vida, pero coidamos nos. As institucións as teñen totalmente abandonadas. Os ancians están abandonados, eu falo polo meu traballo, que polo donde eu traballo, que é no rural. Os ancianos están, nos estamos invisibilizadas, pero moitos deles están invisibilizados porque non poden salir das súas casas. Están totalmente abandonados polas institucións, é así. Nadie sabe se están a sufrir maltrato, se non están a sufrir, eso solo sabemos nos.
0: E detectades moitas situacións desas, de que estean maltratados, de que non estean ben tratados polo seu entorno?
1: Sí. Qual é a solución? Pois, bueno, non vou entrar moito en isto polas consecuencias que poda haber, pero ninguna. Ninguna. Nada. Ti eso faz un... Tes obligación de facer un informe, pero desde a empresa pouco poden facer eles, non? Din. E a solución é que che din a ti é que denuncies ti. Esa é a solución que te dan as institucións. Denuncia a ti.
4: Ou algún caso como en Ponteareas, de un caso que temos, non? Que o señor está completamente solo, ten unha dependencia de grau 3, e claro que lle dá pena, ou sea, a empresa lle daba pena que a súa familia, claro, como vamos a denunciar? O sea, que lle dá pena a familia, non, ten que dar pena o señor. que está só.
0: A víctima.
4: Claro. A víctima é o señor que está só, encerrado na casa, e van as auxiliares tres veces o día. E aí nadie fai nada. E ese señor está só, e a familia non está.
1: Mira, os gobernantes fan as leis sin contar coas persoas que saben deso polo que eles van a facer, van a legislar, non? Por decir de algunha maneira. Aquí en dependencia que debería desaparecer, o sea, esa lei hai que facer unha lei nova.
0: Sí, ademais están implicadas todas as administracións, que isto non vai contra unha outra.
1: Efectivamente,
0: os tres niveles administrativos afecta.
1: Deberían de ter en conta a realidade, pero non a teñen. O único que teñen en conta é ninguna, nada. Ti eso fase un tes obligación de facer un informe, sí. Pero desde a empresa pouco poden facer eles, ¿no? Din, a solución é que che din a ti é que denuncias ti. Ou esa é a solución caso... que che dan as institucións, denuncia a ti.
4: Ou algún caso como en Ponteareas, de un caso que temos, non, que o señor está completamente solo, ten unha dependencia de grau 3. É claro que lle dá pena, ou sea, a empresa lle daba pena que a súa familia, claro, como vamos a denunciar? O sea, que lle dá pena a familia, non, ten que dar pena o señor, que está só.
0: A víctima.
4: Claro. A víctima é o señor que está só, encerrado na casa, e van as auxiliares tres veces o día, e aí nadie fai nada. E ese señor está só, e a familia non está.
1: Mira, os gobernantes fan as leis sin contar coas... persoas que saben deso polo que eles van a facer, van a legislar, non, por decir de alguna maneira. Aquí en dependencia que debería desaparecer, o sea, esa lei hai que facer unha lei nova.
0: Sí, ademais están implicadas todas as administracións, que isto non vai contra unha outra.
1: Efectivamente,
0: os tres niveles administrativos afecta.
1: Deberían de ter en conta a realidade, pero non a teñen. O único que teñen en

0: ¿cómo vamos a denunciar? O sea, que da pena a familia. No, ten que dar pena al señor, que está só.
1: A víctima.
0: Claro. A víctima é o señor que está só, encerrado na casa, e van as auxiliares tres veces o día. E aí nadie fai nada. E ese señor está só, e a familia non está.
2: Mira, os gobernantes fan as leis sin contar coas personas que as persoas que saben deso polo que eles van a facer, van a legislar, non? Por decir de alguna maneira. Aquí en dependencia que debería desaparecer, o sea, esa lei hai que facer unha lei nova.
1: Sí, ademais están implicadas todas as administracións, que isto non vai contra unha outra.
2: Efectivamente,
1: todos os niveles administrativos afecta.
2: Deberían de ter en conta a realidade, pero non a teñen. O único que teñen en conta é canto dinero, cantos cartos vai costar. Cantos cartos vai nos costar. A prova está en que asesinaron a unha compañeira e non lles importa. Aí xente saindo por unha ventana dun domicilio e non lles importa. Tes que saltar un portal.
1: Iso é real. Sí. Sí. As que teñen que ir pola fiestra.
3: Sí.
1: Nesta provincia.
3: Sí. En Porriño tamén.
4: En varios concellos.
2: Eu mesma tuve que saltar un portal desto fai anos. Moitas veces lle digo a algunha compañeira, cando paso por ali e o miro, digo, non sei nin como fun capaz de saltar este portal. O que importa aos que legislan son os cartos, porque deberían de ter en conta non a nosa opinión, sino as nosas vivenzas, nosotros poder, pero mentras isto sea así, pois non habrá unha lei boa, realmente boa, non só por nós, sino por os dependentes tamén.
1: Mar, non sei se queres comentar algo con respecto a situación das persoas, dos dependentes que coidades, y a todo esto que están contando Patricia y Dina.
3: Yo quiero decir que es verdad que nos estamos desemparadas, como dice Patri, es verdad que también os nosos velliños, y no tan velliños, porque tenemos sí. Chavales de nosa edad, nenos también por lo medio, es verdad que tampoco lle fa moito caso. No meu caso, sí, viví en alguna otra historia que pedían determinadas cousas, se daban largas, y nunca chegaron esas cousas. De feito, falleceron, pero ali non se mirou nada. También teño que decir una cousa. Se a xente pensa, ou a Xunta, e toda esta xente que chamarlle de alguna forma, que non quero que me caneen, porque xa me canean bastante, se tuveran conciencia, pensen que teñen fillos ou fillas, a nosa compañeira está enterrada. É como se enterraran, perdonarme a palabra, un can. Iso é moi triste, é moi triste. Con Ana aí quedes unha filla, que non se faga xustiza, que este todo parado, que non mires nada. Eu non entendo que máis queren.
1: Bueno, entendo que estará judicializado, que estará pendiente do xuízo, non?
3: Por suposto.
1: Eso tamén entran os tempos xudiciais, que tamén son máis lentos do que bueno, lle gustaría seguramente a todo o mundo, non? Pero, bueno, eu agradezo-vos moito que esteades aquí, porque eu creo que bueno, nos poñedes fronte a unha realidade que está oculta, efectivamente, non? E que é a realidade de moitísimas persoas nesta provincia, neste país, a todos os niveis, que ao final vivimos, pois, efectivamente, nunha comunidade autónoma con moito envellecemento poboacional, cunha dispersión poboacional que complica moito as cousas e tamén complica o cuidado das persoas.
5: Sí. Eu quisera engadir, se me permites, quisera engadir en canto o sistema de dependencia. Necesitemos un cambio radical de xestión, non? Temos este problema na axuda no fogar e temos o mesmo problema nas residencias. É dicir, temos todo, prácticamente, o sistema temos en mans privadas, en sistema licitación, tamén de subastas, hai que decir, licitacións públicas, pero todo en mans privadas. Temos un problema tamén moi moi importante de abandono da saúde mental. Os pacientes psiquiátricos están sendo derivados agora mesmo a residencias de terceira idade, ou aos pacientes psiquiátricos o que se lle está ofrecendo é axuda no fogar, os pacientes con drogodependencias, é dicir, realmente necesitamos un sistema integral de atención ás persoas con discapacidade, integral, no que poda funcionar de xeito cohesionado. As traballadoras de residencias neste momento están totalmente desbordadas tamén, con ratios imposibles de elevar. Fixadevos, son persoas que apenas descansan un día na semana, o sea, seis días na semana de luns a domingo, 365 días no ano. É brutal de atendendo a persoas coas necesidades que están atendendo. É brutal e ninguén toma conta. E tamén

0: También estamos falando de SMI e tamén estamos falando dun convenio caducado. É dicir, isto é o que temos, estamos gestionando. Xa non falo tamén que tamén coñezo os centros de atención á discapacidade que están máis ou menos para ellos. Entón, sí que necesitamos dun sistema integral, efectivamente, con todas as administracións e coordinado entre eles.
1: Moitísimas grazas ás catro por estar con nos, con Mercedes Domínguez, Marda Cuña, Digna Iglesias, Patricia Pais, bueno, pois que efectivamente que se vos escoite máis, non? Porque é un traballo fundamental que eu creo que toda a sociedade vos temos que agradecer todos e moscar aí. Alternativas sempre se die peor, sí, non? O sea, todos imos embellecer e deberíamos ter un bo sistema de cuidados para ese momento vital nunha democracia avanzada como en principio esta. Grazas.
2: Bueno, moitas gracias a ti.
3: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
4: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos una tarde más en este jueves 7 de mayo con muchísimas ganas de disfrutar, de pasarlo bien y de que la música nos haga olvidar de los problemas y de las preocupaciones. Pero de lo que no nos olvidamos es del tiempo. Queremos saber cuál es la predicción para las próximas horas, para los próximos días. Así que, como siempre, arrancamos en Meteo Galicia. Allí tenemos a María Souto. Hola, María. Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: ¿Qué tal, María? Contanos, ¿qué tenemos por ahí ahora mismo? ¿Qué ímos ter? En algunas zonas bastante tranquilidad, ¿no? Como ven, decías esta semana, hubo lugares no que los chubascos deron una tregua.
1: Sí, efectivamente, sobre todo onte, o sea, por la mañana, pero estamos tendo unha tarde un poquinho complicada no meteorolóxico, e dende logo con moitísima diferencia según o punto de Galicia no que esteamos. Temos agora mesmo localidades cos ceos moi abertos e con temperaturas altas, incluso superando os 20 graus, pero en poucos kilómetros, pois temos xusto o contrario, temos temperaturas baixas de 12-13 graus, e chubascos que están deixando tormenta e Arabia nestes momentos, así que xa vedes que a situación é de moita inestabilidade. Temos, por exemplo, puntos como en Friol, na provincia de Lugo, onde pues, xa tronou e seguirá tronando nas próximas horas, o termómetro está a 12 graus, e relativamente preto temos, por exemplo, a cidade de Lugo, onde agora mesmo está a 10 graus máis. A 22 graus. Moita diferencia, polo tanto, e como nestes dous sitios que acabo de decir, noutros moitos puntos de Galicia, un forte contraste entre esas zonas onde xa está descargando a tormenta e nesas outras zonas onde aínda non chegou e as temperaturas son bastante agradables. Levamos de momento, no que vai de tarde, 173 rayos caídos casi todos eles, pois en moitos puntos desa parte interior, desa fronteira, casi que unas provincias de Lugo e a Coruña, tamén no interior da provincia da Coruña, en puntos como Melide, en Boimorto, tamén estamos tendo chubascos de carácter tormentoso, algúns tamén xa se rexistraron en puntos do Miño de Ourense, como ainda está empezando a tarde, pois decir que nas próximas horas a probabilidade de que nos caia un chubasco de carácter tormentoso é alta, sobre todo canto máis longe esteamos do mar. Digamos que na costa probablemente pois non aparecen eses chubascos, pero si no interior de Galicia queda por diante unha tarde moi inestable.
0: Tarde tormentosa, e de cara a mañá venres, hai algún cambio? Que o que vamos notar, María?
1: Bueno, a verdade é que tanto venres como a fin de semana vamos a seguir estando pendentes dos paraugas, porque seguimos con un ambiente moi inestable. Mañá venres, pois tamén parecido a hoxe, digamos que durante a mañá escasa precipitación, e xa contra o mediodía e durante a tarde volveremos a ter chubascos de novo probables en calquera punto de Galicia, mañá probables tamén na franxa costeira. Por lo tanto, seguimos falando de tempo inestable, revolto, e a fin de semana igual. A fin de semana chega unha borrasca e polo tanto, bueno, pois é verdade que as primeiras horas do sábado serán sen chuvias, pero despois o sábado pola tarde a verdade que vai a chover en toda Galicia. O domingo continuaremos con chubascos e polo tanto, bueno, pois de momento levamos poucos días de maio, pero un maio que está vindo bastante movido, bastante revolto con estas temperaturas, que é verdade que si, bueno, pois collemos unha mañán como hoxe, que dea tempo a que suba termómetro, son valores un poquinho máis agradables, pero mañán e na fin de semana as temperaturas

0: incluso poden baixar un pouco respecto aos valores que estamos tendo hoxe.
1: Tempo revolto, comentabas o sábado, María, e con esa borrasca imos ter entón máis chuvias continuadas, máis que chuvascos intermitentes o sábado pola tarde, por exemplo.
0: Sí, a verdade é que o sábado pola tarde, bueno, sí que poden ser intermitentes, pero en todo caso, pues vai a ser un ambiente de nubes, non vai a ser tanto como estes días que vemos o sol e de cando mes escapa un chubasco. Non, o sábado pola tarde quizáis esteamos máis tempo con chuvia que sen chuvia, porque o paso dunha borrasca, polo tanto, pues a situación vai ser un poquinho máis gris. Así que non pola mañán, que parece que, bueno, pode ir aguantando bastante, pero a tarde do sábado, a verdade é que se ve, bueno, agora mesmo, pues unha tarde pues, con nubes e con chubascos, como decía, probables en calquera punto de Galicia.
1: E o tema das treboadas, da saraiva, que temos esta tarde moitos puntos, María, que decías que mañá tamén se poden producir, van continuar de cara a fin de semana, ou en canto a tormenta sí que van cesar?
0: Tamén poden vir a fin de semana con tormenta, sí. A verdade é que ven bastante inestable, tamén vemos por situación de aparato eléctrico e de tormentas que se resisten rayos tamén durante a fin de semana, esas borrascas traen asociadas frontes, e polo tanto sí que mantemos a inestabilidade tamén a todo domingo.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos, mañá venres concretaremos un poquinho máis, pero de momento con este tempo, que bueno, é verdad que pode ser tempo primaveral, non? Que non tivemos no mes de abril, pero que moitas veces tamén ven desta maneira,
0: sí.
1: Non?
0: Bueno, o mes de abril quedamos un poquinho por encima da media en canto a temperatura, foi un mes con escasa precipitación e agora estamos pois noutro lado, non? Digamos noutro extremo, non? Estamos con temperaturas baixas para a época do ano, agora vamos a enganchar unha serie de días con chubascos, que tamén xa levamos con chubascos, entonces estamos na outra parte da primavera, por decirlo.
1: Un maio un pouco con sabor a marzo, non? Máis que maio.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Bueno, pois pues, é o que toca, María, graciñas pola información, unha aperta enorme, boa tarde.
0: Boa tarde, chao.
1: Ata logo. Bueno, primavera invertida, ¿no? Podríamos decir que tenemos este año, esta temporada, en este 2026, así que bueno, pues sobre todo, bueno, mucha precaución. Si vais a conducir, sobre todo en esas zonas de interior que comentaba María Souto, por esas posibles caídas de granizo, esas tormentas que se van a dar a lo largo de esta tarde, que parece que van a continuar también el fin de semana pasado por agua, con chubascos, con temperaturas bastante bajas y bueno, pero con la alegría de Radio Voz, que todavía hoy y mañana estamos aquí por la tarde para compartir contigo estas horas de radio en directo con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y con una canción que fue lanzada a finales del pasado año, una fusión entre el brasileño Gustavo Lima y el puertorriqueño Luis Fonsi, una cumbia que fusiona el sertanejo moderno con toques de pop latino. Es una canción cantada en español y en portugués, con un vídeo oficial grabado en Miami que conecta la energía de Brasil y Puerto Rico. Así que arrancamos con esta canción que lleva por título Vagabundo.
2: Para, segura. Tem cerveja aí?
3: Tem.
2: E tá gelada?
3: Ah.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras.

0: Otro día más sin verte. John Secada, que nos pedía Juanjo desde Pontevedra. Y vamos a Narón, allí está Alita. Hola, Alita.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Canto tiempo sin falar así en directo, Alita?
1: Pues mira, hoy le voy intentando todo o tempo. Mira, pues ahora tuve suerte. Xa
0: qué bien.
1: Que tenía que mandar un WhatsApp.
0: Pues alégrome de que colleras sitio también, colleras línea, Alita. ¿Qué tal va y todo por ahí? ¿Qué tal de festas?
1: Ay, de festas, esas festas, grandiosas festas. Madre mía, ¿cómo pasaron? ¿Cómo pasaron? Ahora cutardeo, ¿le llaman? Buah, madre, no hay horario para comer, nada.
0: Nada, era todo seguido ya.
1: Sí, sí, era a correr, viñan, comían, baixaban, eso era algo.
0: Qué bien, moita xente, ¿no? Hay unas festas de San Xosé Obreiro, sí.
1: Moitísima, sí, moita. Si o pasaron, bueno, eu me refiero a miña familia, vamos.
0: Porque les quedaba cerca da casa, entón, claro, baixaban.
1: Nada, o ladiño, baixaban, subían, comían, volvían, bueno.
0: E ti non baixaxe?
1: Sí, baixei dous días, pero logo volvín para casa. Un dos días porque que me crucei cos netos no camiño, que le viñan para casa e os padres quedaban abaixo na festa. Entón, lles dei as chaves para que entraran. E hai un que é moi medoso, non sei que lle pasou, bueno, estropeouse algo a pechadura, e volveron para a festa a buscarnos, que estaba a porta estropeada. Tiñan medo, querían pechar, bueno, pero sí, fun, baixei algo, sí, pero así a mediodía.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: A noite xa non, porque tamén dormían aquí os pequenos, e bueno.
0: Pues, estabas atareada.
1: Ay, sí, estuve moitísimo, moito.
0: Claro, imagino. Entón, agora esta semana estás máis cansado habitual, non? Imagino.
1: Sí, bastante, sí, máis cansada, pero bueno, ainda non hai queixa,
0: Bueno.
1: Recuperei o lunes, sabes? Levanteime, fui á piscina, e da piscina vin e metime na cama e dormín.
0: Mira.
1: Hasta as 2:30 da tarde. Este día recuperei.
0: Mira que ben. Ademais, bueno, é un traballo que faise con gusto e por moitos anos, verdad?
1: Sí, eu disfruto moito. De feito, agora mesmo estou facendo as tartas para o cumpleaños a Abel.
0: Ah, sí?
1: A de cumpleaños, sí, mañá o celebra.
0: Ah, entón hai que dedicarse unha canción especial, eh? De que a quere a tarta, Abel? De que lle gusta?
1: A ver, da tarta da abuela.
0: Ah, e a clásica, que rica, eh? Que rica.
1: A clásica, sí.
0: Esa sempre, no, esa non falla nunca, sempre é un éxito, sempre.
1: No.
0: Garantizado.
1: Sí. Un número, claro, son 40 anos, e sabes que os que acaban en cero normalmente sempre se celebran un pouco máis.
0: Son cambios de etapa, non? De década, claro.
1: Entonces, pois, dixenlle se quería que fixera as tartas, dixo, ai, que vas, somos moitísimos, mamá, e tal. Pero bueno, estou yo facendo aí dúas grandes.
0: Entón mamá ao final anímase, cousa rica, porque non é igual a tarta de mamá e a tarta de mamá, eso.
1: O casero é distinto.
0: ¿Verdad?
1: Sí. Sí, bueno, pois mira, quería felicitalo, aunque non me vai estar escoitando, claro, porque están outros asuntos, pero bueno, desearlle un feliz cumpleanos. Dedicarlle unha canción, pois non sei, como non me vai estar oindo, pois a canción vai ser para min.
0: Vai ser do teu gusto, entón, non?
1: Tamén a merezo.
0: Claro que si, tamén fas as tartas.
1: Sí, tamén o trouxen a este mundo, entón.
0: Eso. Que para ti tamén é unha celebración, porque mira ti, como estabas hai 40 anos? Como estabas?
1: Estaba xa retorcéndome.
0: Sí, non? Foi rápido, entón.
1: Abel, sí. Aí o de Abel, o terceiro, foi moi ben. Sí, mellor que os dous primeiros, pero...
0: Porque é o máis novo, el.
1: Abel é o máis novo, sí.
0: Bueno, entón xa estabas un pouco, xa tías un pouco de práctica.
1: A verdade que sí, xa iba moi... así, moi... pensando xa ben o que era.
0: Xa, que bueno, que polo que din non sempre é igual, pode variar moito, pero bueno, non é igual que a primeira vez, non?
1: Non, foi moitísimo máis fácil, aparte de que era moito máis pequeniño, entonces De feito, hoxe é o máis grande dos tres.
0: E te preguntar, sería de pequeno, non? Porque logo cando coincidí con Abel, os cursos de radio e demais, é moi alto. Entón digo, eso de pequeno. Fíxoche ben a ti para nacer, mellor así, e logo xa claro. fora, xa medrou.
1: Pois sí, que naceu moito máis pequeno que os outros, e despois sale moito máis alto que os outros, o sea que foi ao revés.
0: Mira como cambia o tema, sí.
1: Bueno, pues mira, eu si me poso unha canción de No más boleros.
0: De Semino Rossi, vale. Claro que sí.
1: Me gusta da miña época, bueno, cancións desas, das abuelas xa.
0: Hai que recordala, que non pasa nunca de moda, nunca.
1: No, traen recuerdos bonitos.
0: Bueno, pues da nosa parte tamén lle das a Belo unha aperta grandísima, que disfrute moito dos 40, que siga facendo tanto deporte, que siga sendo neno, que o pasades todos moi, moi, moi ben, e a seguir celebrando toda a familia moitos máis cumpleanos, vale, Lita?
1: Exactamente, graciña, Susana.
0: Gracias por chamarnos, outro braciño enorme, chao.
1: Gracias por estaredes aí facéndonolo pasar as tardes moi amenas.
0: Moi agradecidos, vale. Lita, biquiños. Vale, e que saian ben esas tartas, que non duvidamos que sí.
1: Sí, a que acabei ten boa pinta, eh?
0: Ai, que rico, esta hora xa entraba ben, eh? Vale. Pois a disfrutalo, gracias, chao.
1: Chao.

0: pues dunha industria do máis importante de Galicia, e dicía un ou outro que cada día os objetivos a cumplir eran maiores. Oye, entras, che fixen isto, ao cabo de 6 meses, un pouco máis, é dicir, que dice que esperan ter unha vida pois tranquila en ningún momento, non? Entonces aí hai tamén un agotamento mental, é dicir, a xente termina pois pois digamos que agotada e se ve obrigada pois a cambiar de traballo, non? E despois, claro, pois aí os clásicos, pois que claro, que dicen, oye, eu por 1000 euros, pois non vou a traballar, non? Que quizás seña censurable por algunhas persoas, pero claro, si dices que por 1000 euros tens que traballar 15 horas e con un sacrificio enorme, pois claro, é comprensible de que a xente o pensa, ainda que, bueno, sempre habrá que buscar un primeiro traballo, non? É dicir, o traballar é sempre importante, non? Vou poñer un exemplo. Eu xe traballei, bueno, fixen a comida pola mañá, pola tarde me fun á finca, traballei 4 horas na finca, un cortasetos, repasando as tullas, pa arriba, pa baixo, nas caleiras, e bueno, e terminei cansado. E nada máis terminar, pois me dixen, oye, recollemos, o sea, miña dona, e dixen, sí, pois vamos a dar un paseo. E camiñamos 3/4 de hora. Eses 3/4 de hora camiñando, pois, me serviron de relax. Ahora mismo, pois, estou na cama, me doi un pouco a espalda, teño unha almohadilla, dándolle calor, e falando con Esther, e para o resto da audiencia. Quero dicir que sempre se pode traballar e sempre se pode descansar. Eu teño que dicir que desde os 15 anos traballei sempre e sigo traballando e son unha persona maior e a tarefa da cociña me toca a min e a muller lle toca a tarefa do resto da casa. Sí, o sea que o traballo é importantísimo.
1: Podríamos preguntarnos, seguimos que a próxima chamada, efectivamente, Manuel. Cantas cosas nos estaremos perdendo por non xestionar ben isto. Porque
0: pues claro,
1: ao final,
0: que sí, pues claro que
1: ese
0: sí,
1: esforzo,
0: que
1: ese traballo, ese desenvolvemento das tarefas, esa experiencia tamén que obtemos co que estamos facendo, tanto se un traballo físico como se un traballo psicolóxico, un traballo mental, todo iso nos axuda a crecer, nos axuda a desenvolvernos.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: E claro, a mágoa sería que estivéramos perdendo os beneficios tamén do entrenamento, da experiencia, claro, non? Por unha falta de enfoque. Ou por non saber moi ben como xestionar o descanso, non o repouso.
0: Claro, sabes que unha cousa que mentras que estás traballando, a mente, digamos, que está máis libre e non estás pensando pues, en que me doy unha perna, me doy un brazo, me doy esto. Te das conta, incluso, si se te doy algo físicamente, o esqueces, non? É dicir, facendo o traballo que te, bueno, porque te gusta, non? O que tens que facer, non?
1: Pois, Manuel, graciñas. Grazas por contarnos isto. Pasa boa noitiña tamén. Feliz repouso tamén. Boa noite. Grazas. Grazas. Ata a próxima. Ata loguiño. Cuán interesante seguir abriendo el foco, ¿verdad? Y escuchar lo que nos vais contando al 981-13-44-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Boas noites.
1: Boas noites. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. ¿Escoitamos regular o bien?
1: Escoitamos-te bien. Muy bien.
2: Porque se me mollou o teléfono.
1: Ay.
2: Sí, a mí mismo que me escoitan ben, pero eu escoito regular porque o altavoz non vai ben.
1: Vaya, probaches a secalo metido en arroz, non, sí?
2: Fogo xa carballo para cambiarlo.
1: Ajá.
2: Deixaron, como diste, que me tiran arroz.
1: Sí, estupendo, sí, porque absorbe a humidade.
2: Diz que sí, eu, dixen eu, pero dixe que hai no cofecador. Dixe, cofecador non seques, porque...
1: Non, non.
2: Porque ten cousas de plástico dentro, outras cousas pode xo derretir, sí. Cofecador non fagas.
1: Nada, arroz.
2: Sí, tamén me dixeron, que a sorra me dá.
1: Exactamente.
2: Sí. Pois aquela...
1: Escoitamos-te perfectamente. Contanos, Oso, que opinas ti sobre todo isto do cansancio e da sociedade cansada? Que pensas?
2: Esta última canción que puxaches agora de quen era?
1: Pois era dun grupo que se fai chamar Que Jaleo. Que Jaleo, todo xunto. Que Jaleo.
2: Que Jaleo,
1: sí, escrito todo xunto, comeza por K, non por Q. Que Jaleo. Cando, como se fora a expresión Que Jaleo, pero en realidade é unha palabra. Comeza con K e como soa, Que Jaleo. Titúlase Mi Jardín. É unha canción moi agradable, sí.
2: Titúlase Mi Jardín?
1: Mi Jardín, sí.
2: Ay,
1: sí, hoxe escoitamos música que ten que ver con xardíns e con flores, porque nos parece algo moi bonito para repousar, para descansar.
2: A min, desde logo, me encantou.
1: Alédome. É o obxectivo. Graciñas, contanos.
2: Mira, Dios nos libre que nos fagan facer a mitad do traballo que facían a nosa xente que pasou. Uh-huh. Ahora, máis que cansados, estamos como atrofiados, diría eu. Simplemente, sin ser de traballo, pero uh-huh. eu vexo cruzar en un paso de peatóns algunha xente tan tranquilos. Claro, ainda vin hoxe. Tan tranquilos mirando para o teléfono e para o suelo como se non pasaran coches. Eu non entendo nada. É que non entendo nada.
1: É unha imaxe moi divertida.
2: É que non entendo nada.
1: Xa.
2: Eu non entendo nada deso. Antes, carros de toso para facer llacame aos animales. Uh-huh. Despois volvelo a sacar das cortes e leválo ás leiras como abono. O millo sembrábase como ahora en maio. E entre octubre e noviembre quitábase as follas todo a man e subíase todo en cestos ao horreo. Ahora hai máquinas que lle quitan a folla xa na leira, xa ven a espiga limpa. Había as trillas do trigo nas eiras, despois de segalo a man e traelo para casa. E botábase sobre de 8 a 12 días, máis ou menos, trillando nel, porque os veciños iban e axudaron uns aos outros, porque necesitábase xente para facer todo ese proceso, claro. E facer os palleiros de palla e todo. Despois ainda había limpadores, que non era fácil facer hervirar, para sacarlle os caños da palla, e quedaba o trigo limpo. O millo se echábase tres veces para quitarlle as ervas malas. Hoxe xa é con herbicidas. Non é ecológico como antes, claro. Recordo aquel dito, por poñer este ejemplo, todo se me dá na man, todo se me dá na man. Non sen da sega do trigo, mas das hachas de bran. Hoxe coallon un sacho, a media hora, ai, se fixen callos. Ai, se fixen voces nas mans. Ai, se me doi a espalda. De verdade, que eu vexo. Se non coallon, pero bueno. Eu, no que podo, creo que non lle teño medo ao traballo. No que podo, Mas no que podo, tampouco non é. O que me pon máis medo, os días de moita calor. Porque me quita ganas de traballar e de comer. Decíanos a nosa xente, nós xa comemos pan do codemo amasou. Antes, os sacos case todos eran de 50 kilos. Pero bueno, afortunadamente, creo que obrigaron a deixar os kilos sobre 25, 30, 35 e por aí. E bueno, podría seguir e seguir, pero... Pero por hoxe, xeremoslo. Sí. Oxe, bueno, Dios me libre que nos arrimaran a xente de antes que dábamos deitados no medio da leire.
1: Xa.
2: Antes, según nos dicían, o trigo estaba en... chamaban susucos, en surcos, non sabes?
1: Sí.
2: Pa que a auga... Pa que o trigo quedara máis en riba, que non afogara. Chovía moito. E despois, claro, cada persona iba por seu suco.
1: Xa.
2: Cando se xagaba a man. Bueno, nadie quería quedar atrás. Nadie quería quedar atrás. Xa dicían, un que lle botaba, chamaban eso, o burro aos outros. E se cadra había algún que xagaba moi pouco, e outro que xagaba moito, e se cadra xudaba o que xagaba moi pouco.
1: Sí.
2: E así con moitas cousas, cá. Ahora é unha bicoca, Esther, mirando antes.
1: Xa.
2: É unha bicoca. E queixámonos, pero non nos viamos de queixar, porque non vimos esas cousas.
1: É unha posible visión. Sabes, estaba pensando, mentras estabas contando todo isto, e imaxinándome, de moi de lonxe, todo o que pode supoñer traballos moi físicos, non? Que probablemente, quizáis nos viñera ben estar máis cansados de verdade, non?
2: Pero cansados de verdade.
1: Do de verdade. É dicir, que foi unha fatiga... Nada. Efectivamente, unha fatiga de fatiga, de darlle, non? Me está desentendendo, non si? Sí? Nen está falando de volver á esclavitude, nin de volver ao arado, lóxicamente, pero, no, bueno, no. Benvidas sexan as ferramentas. Pero outra cousa, como ti dís, é que cheguemos a atrofiarnos por falta de esforzo ou por falta de, non? De utilización. E quizéis as veces conviría, non? Que pensarmos un pouco, non sería mellor, se non sería mellor cousa poñerse a facer algo?
2: A xente antes facía exercicio, así facer exercicio.
1: Por exemplo, sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: Claro. Bueno.
1: Claro.
2: Ir ao muiño.
1: Efectivamente.
2: Ir ao muiño, sí. Ao millón un kilómetro, costa abaixo, claro, se vies para abaixo, despois tiña que vir para arriba. O río normalmente quedan nas fondeiras.
1: Sí, sí, sí.
2: Co sacos o lombo e a cabeza. Bueno. Oxe, nada. Mirante, antes nada, hoxe todo con máquinas. E ainda así estamos atrofiados, eu non entendo nada. É que non é entendible. Pero bueno, é como diste, eu penso que tiñamos que pasar para saber o que era. O que fixeron os dantes. Para lle dar o mérito que teñen, que tuveron.
1: Sí.
2: Para llevar o mérito que tuveron. E non se queixaban como as de agora. Agora, coño, un sacho, un media hora, ui, xa fixe unha boza na man. Ui, mire, xa teño callos. Bueno.
1: Xa.
2: Verdad, eh?